șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Bun găsit la știrile Viva FM! Elevii de clasa a 6-a susțin astăzi proba la matematică din cadrul evaluării naționale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la limbă și comunicare, limbă maternă. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași, la testare participă 7329 de elevi, examenul fiind organizat în 158 de centre din județ. Ieri, elevii au susținut proba de limbă și comunicare limba română. Testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală

0: de 60 de minute pentru fiecare test administrat la evaluările naționale la clasele a 6. Un punct central al discuției din podcastul Interferențe și Valențe, realizat de profesorul Vasile Zecheru la Viva FM, l-a constituit analiza operei Istoria Logicii, a lui Anton Dumitriu, considerată de invitat una dintre cele mai importante contribuții românești la filozofia europeană a secolului 20. Profesorul Petru Bejan a evidențiat caracterul unic al acestei lucrări, atât prin amploare, cât și prin rigoare intelectuală. În cadrul emisiunii, acesta a subliniat valoarea excepțională a volumului.
1: Este de departe lucrarea inegalabilă a lui Anton Dumitriu, inegalabilă și spuneam în plan european, pentru că e cea mai bună sinteză, din câte știu, de istoria logicii. N-a mai fost reeditată, a fost reeditată prin anii 90 și ceva, dar ar trebui cumva insistat asupra caracterului de unicat al demersului.
0: Profesorul Bejan a mai precizat că Dumitriu a avut o capacitate rară de a sistematiza informații complexe, fără a exclude contribuții aparent marginale, dar relevante pentru evoluția logicii.
1: În istoria logicii am găsit trimiteri foarte bune la Cearta Universalii, la chestiuni foarte tehnice, pe care le stăpânea foarte bine. Și vă spuneam, a urmărit toate direcțiile divergente din logică până în zilele noastre.
0: În cadrul dialogului moderat de profesorul Vasile Zecheru s-a discutat și despre impactul lucrării în mediul academic european, unde istoria logicii este considerată un reper de sinteză. Emisiunea poate fi urmărită integral pe YouTube Viva FM. Fostul președinte Traian Băsescu a redobândit cetățenia Republicii Moldova, după cum a anunțat președinta moldoveană Maia Sandu. Ea a subliniat sprijinul constant oferit de Traian Băsescu cetățenilor din Republica Moldova, indiferent de contextul politic de la Chișinău. Potrivit șefei statului moldovean, fostul lider de la București a susținut păstrarea identității naționale, a limbii române și apropierea țării de valorile europene. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova, a transmis Maia Sandu, mulțumindu-i pentru contribuția la facilitarea redobândirii cetățeniei române de către moldoveni, pentru susținerea programelor de burse destinate tinerilor și pentru sprijinul acordat constant țării. Traian Băsescu obținuse cetățenia Republicii Moldova în 2016, însă aceasta a fost retrasă un an mai târziu de președintele de atunci al Republicii Moldova, Igor Dodon, la scurt timp după preluarea mandatului. Băsescu l-a dat în judecată pe Dodon, însă atât prima instanță cât și Curtea de Apel au respins cererea acestuia. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Finance. Trust Fund.
1: Nu știu ce caută David Guetta, Man in Finance, dar nu e nevoie neapărat să cauți, pentru că are bani cine muncește, nu? Și cine se trezește de dimineață, că era un proverb, cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Mă rog, cine se trezește de dimineață, ascultă Viva FM. Cred că ăsta era proverbul, dar mă rog, nu s-a inventat, nu era radio Viva FM atunci când a apărut acest proverb. Bună dimineața, dragilor! Suntem la jumătatea săptămânii, la finalul lunii aproape. Iată, vremea se încălzește, miroase a tei, a vară, a vacanță. Da, tot eu, cine altul? Despre vacanță. E oricum vibe de început de vară și sper că de oriunde ne ascultați să aveți parte de o zi frumoasă, nici n-aveți cum, pentru că ascultați Viva FM, nu-i așa? Venim cu muzică bună și cu energie pe măsură și cu informațiile de care aveți nevoie în dimineți împreună. Sângina și vă salut, matinalul nostru a început. Bună dimineața! Până la 10, împreună, aici, pe frecvențele Viva FM.

Protejer, acesta este cuvântul zilei. Dacă ne gândim la ținuta pe care ar trebui să o adoptăm în ceea ce privește, evident, îmbrăcămintea, da? Că în rest, mă rog, ținută e un cuvânt complex. Dar să ne referim la haine. Lejer de vară, pentru că temperaturile vor fi foarte mari astăzi. Vremea e în general caldă pentru această perioadă, chiar foarte caldă și în dimineața aceasta, dar și pe parcursul zilei. Temperaturi de vară, nu așa, caniculare chiar. Însă după amiază și spre seară apar perioada de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte din Moldova. Cresc șanse de averse, descărcări electrice, rafale de vânt, coduri galbene pe alocuri. Hai să povestim. Deci, mai întâi să vă spun că la ora aceasta se înregistrează 18 grade la Suceava și cerul este senin cu soare, da, a răsărit deja soarele. La Piatra Neamț sunt 16 grade, da, tot vreme caldă pentru ora asta. 17 grade la Iași în aceleași condiții și la Botoșani 19 grade Celsius. Iar pe parcursul zilei, să știți că cel mai cald va fi la Botoșani, 32 de grade Celsius. 32, adică de jumătatea lunii iulie, cumva, pe acolo. 31 de grade vor fi și la Iași, ne spunea Chioder, 30 de grade la Piatra Neamț și 29 la Suceava, noroc de munții aia, că mai țin de umbră. În rest, să știți că ne așteaptă un cod galben de furtuni, pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică de cod galben, care va intra în vigoare de la ora 12, practic de atunci se vor simți rafalele de vânt și apoi vor veni și precipitațiile mai pe după amiază, așa, din cât am văzut eu. Până la ora 23 e valabil acest cod galben de instabilitate atmosferică în Maramureș, în nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei, adică în județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud, Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui. Deci fix partea asta de nord și nord-est, mai puțin Vrancea și Galați, dar până prin Bacău și Vaslui vom avea instabilitatea atmosferică care se va manifesta prin intensificarea vântului, vijelii cu viteze la rafală de 50-70 km la oră și izolat chiar peste 80 de km la oră, ne va lua pe sus cumva. Aversele vor fi torențiale, vor fi descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici dimensiuni și medii dimensiuni, asta nu ne place, iar în intervale scurte de timp, de una până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi local chiar de 15 până la 25 de litri pe metrul pătrat. Vin ploile acelea de iunie, dacă mă întrebați pe mine, că iunie e luna cea mai ploioasă. Dar ce se face? Că vremea, știți cum e, cred că și după oameni. De mâine încolo se răcește ușor, scad ușor bine, adică scad temperaturile cu 9 până la 10 grade Celsius. Nu e chiar ușor, e bine, ce, 9-10 grade e mult, zic eu. Scad bine de tot, dar să știți că în zonele astea montane, în celelalte părți, se mențin unde, adică nu se mențin, nu la 30 de grade, de la 21, 2, 3 grade pe acolo. Până în weekend, de duminică încolo, din nou cresc temperaturile, luni vor fi iar temperaturi mari, marți, miercuri, săptămâna viitoare, deci fix peste săptămână, în luna iunie, vom lua de la capăt, tot așa, cu temperaturi asemănătoare celor de acum, cu soare mult, din când în când și nori și din nou averse și tot așa. Țineți-o tot așa, este vorba românului. Da, ce să-i faci? Ne adaptăm pentru că oricum e bine, da? Noi oricum suntem nemulțumiți. Dacă e prea frig, de ce e frig? Dacă e cald, de ce e cald? Dacă e plouă, de ce nu e soare? Dacă e soare, de ce nu plouă? Că uite ce s-a întâmplat. Hai să vedem partea plină a paharului. Știți că asta îmi place mie cel mai mult. Bun. Și să urmărim și playlistul nostru, pentru că după Sicoto și Minelei urmează ghici cine. Evident, Adriana Nichitean cu dozată educație. Și imediat vă aducem și noi informațiile zilei. Rămâneți aproape. Audiție bună!

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există două momente sacre în viața unui elev: când se anulează o lucrare și când sună de pauză. Iar dacă sunteți adulți și aveți tendința să spuneți lasă că doar stă degeaba în pauză, aflați că știința tocmai a venit cu o veste surprinzătoare. Exact statul acela degeaba este extrem de important pentru creier. Academia Americană de Pediatrie spune clar: pauzele școlare nu sunt un moft, nu sunt timp pierdut și nicio recompensă pe care profesorul o oferă după bunul plac. Sunt o necesitate biologică, emoțională și cognitivă. Pe scurt, creierul copiilor, și clar nu doar al lor, are nevoie de pauză ca să funcționeze bine, să fixeze informațiile, să reducă stresul, să-și recapete atenția. Exact cum telefonul are nevoie de încărcare și cum mulți adulți au nevoie de cafea înainte să vorbească civilizat dimineața. Problema este că în multe școli pauza a devenit aproape suspectă. Dacă elevii râd prea tare, nu sunt serioși. Dacă aleargă, fac gălăgie. Dacă vorbesc, pierde vremea. Uneori pauza e chiar retrasă ca pedeapsă, ceea ce, potrivit pediatrilor, este exact opusul a ceea ce ar trebui făcut. Pentru că pauza nu înseamnă doar mișcare, înseamnă și relații sociale, reglare emoțională, joacă, negociere, apartenență. Adică lucrurile acelea invizibile care, mai târziu, devin sănătate mentală și capacitate de adaptare. Și poate că aici ar trebui să fim puțin mai sinceri. Școala modernă are uneori impresia că un copil performant este un copil ocupat permanent. Orice minut liber pare o amenințare. Dacă se poate să învețe continuu, să fie eficient continuu, să producă rezultate continuu. Doar că nici adulții nu trăiesc așa. Noi ne ridicăm după o oră de lucru, verificăm telefonul, ieșim la cafea, ne plângem de trafic, mai respirăm puțin. Imaginați-vă acum un copil care trece dintr-o oră în alta cu aceeași concentrare cerută permanent. Până și Finlanda, modelul favorit în toate discuțiile despre educație, introduce pauze dese între cursuri. Pentru că au înțeles ceva simplu: un copil odihnit învață mai bine decât un copil epuizat. Și poate că recreația nici nu ar trebui să se numească pauză, pentru că nu e o întrerupere a educației. Face parte din ea. Așa că data viitoare când vedeți copii alergând prin curtea școlii, țipând, râzând sau schimbând 3 minci și 4 conflicte în 10 minute, poate nu asistăm la haos. Poate asistăm la creiere care cresc sănătos.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.

Dacă vă întrebați ce se mai întâmplă prin țărișoara noastră, știți, discuțiile politice continuă pentru formarea unei noi majorități guvernamentale cu scenarii încă deschise privind viitorul premier. În plan extern, NATO anunță consolidarea flancului estic pe fondul tensiunilor din regiune. Ucraina propune un armistițiu limitat pentru reluarea negocierilor de pace. La economie, evident că euro rămâne la un nivel ridicat, peste 5 lei și 25 de bani, că n-are cum în sare condiții, ceea ce menține, evident, presiunea pe costuri și pe bugete. Sunt tensiuni în zona bugetară după legea salarizării, după discuțiile despre noua lege a salarizării. Se iau în calcul proteste, inclusiv în sănătate. Vorbim despre toate acestea pe parcursul ediției de astăzi a Dimineților Împreună și evident că vorbim și despre drumuri, pentru că în Moldova continuă lucrări la foarte multe drumuri naționale. Sunt șantiere pe cele mai mari proiecte de infrastructură. Doamne ajută să le vedem făcute. Ca să nu mai vorbim că în sport subiectul de discuție a rămas ratarea calificării României la Mondial după meciul cu Turcia. Da, nu ne dăm noi mari la fotbal. Ce să faci? Asta e. În schimb, ne dăm mari la drumuri. Hai, cu Doamne ajută, vorbim și despre Moldova noastră, despre autostrăzile din Moldova și nu doar. E 7 și aproape 31 de minute și bineînțeles că încercăm și noi să facem o cafea în dimineața asta, nu-i așa? Că e nevoie, știu. Mulți dintre voi deja au servit prima cafea. După cum vedeți, eu am nevoie de încă una. Bună dimineața!

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.

0: parcă sună festival, nu-i așa? Ceva de genul. Las că nu mai e mult. Hai să ne mândrim un pic cu moldoveanul nostru, regizorul Cristian Mungiu ar putea deveni cetățean de onor al județului Iași după succesul uriaș pe care l-a obținut la festivalul de la Cannes cu filmul Fjord, o propunere făcută de Consiliul Județean Iași. Da, de conducerea Consiliului Județean Iași, care vine ca o recunoaștere a impactului pe care cineastul ieșean îl are asupra imaginii României în lume. Știți, Cristian Mungiu este deja unul dintre cei mai apreciați regizori europeni. Acum a reușit performanța rară de a câștiga pentru a doua oară prestigiosul Palme d'Or de la Cannes. Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, a impresionat atât publicul, dar și criticii internaționali. A adunat mai multe premii importante înainte chiar de marele trofeu și pentru mulți succesul lui Mungiu înseamnă mai mult decât o victorie artistică. Este o confirmare că, dacă mai avem nevoie, cinematografia românească rămâne una dintre cele mai respectate din Europa. Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, a propus ca această distinție să fie un gest firesc pentru un om care a dus numele Iașului pe cele mai mari scene ale lumii. Da, Cristian Mungiu s-a născut la Iași și e considerat unul dintre reprezentanții de marcă ai noului val al cinematografiei românești. De la 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile până la bacalaureat, filmele sale au ajuns constant în marile festivaluri internaționale și sper că n-ați ratat niciunul. Unele pot fi vizionate pe platforme, altele așteptați să fie difuzate. Sunt curioasă și abia aștept să văd și eu Fjord. Și sunt curioasă să ascult și știrile de la 8, că uite așa ușor, ușor a trecut prima oră a dimineților împreună, dar mai avem încă două, așa că nu disperați. Veștile nu sunt foarte bune, se pregătesc proteste, v-am povestit eu ceva mai devreme, adică una caldă, una rece. Vă spun și despre proteste, dar și despre drumuri, că avem, slavă Domnului, informații bune și de acolo, adică vești bune de acolo, din sectorul ăsta de infrastructură. Doamne ajută să fie așa. Deci, după știrile de la 8, ne reauzim aici pe frecvențele Viva FM. Da, știu, rămâneți ascultători.
1: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Compania de transport public Iași vrea să-și doteze flota cu încă 30 de autobuze articulate cu o lungime de 18 metri. În acest sens, CTP va contracta sau va realiza un leasing operațional pentru o sumă ce trece pragul de 100 de milioane de lei. Autobuzele vor fi livrate etapizat în baza unui acord cadru cu o perioadă de 2 ani. Alte achiziții cu fonduri proprii constau într-un autobuz turistic, etajat și minibuze. Informația apare în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 a companiei, care va fi supus dezbaterii Consiliului Local în ședința ordinară de joi, 28 mai. Cea mai mare sumă de circa 91 de milioane de lei este estimată pentru achiziția 20 de autobuze hibride noi. Celelalte 10 mijloace de transport, pentru care se estimează un cost de 10,5 milioane de lei, vor fi autobuze rulate. Acestea, din urmă, vor fi utilizate pe perioada lucrărilor la căile de rulare pentru tramvaie din Copou și din jurul Palatului Culturii. În bugetul de investiții se mai regăsesc un soft pentru

cal conexiunile Iașului cu restul țării și cu Europa. Nodul rutier va avea 12 pasaje spectaculoase, cu o lungime totală de aproximativ 1,8 km. Unele dintre structuri vor traversa autostrada 7, altele vor supra-traversa bretelele nodului, iar trei pasaje uriașe vor fi construite peste strada 13 decembrie. Cel mai mic pasaj va avea circa 50 de metri, iar cel mai mare aproape 250 de metri. Patru dintre aceste structuri sunt proiectate pentru autostrada 8, însă vor fi realizate încă din cadrul contractului aferent a 7, o mișcare strategică menită să evite viitoare blocaje și costuri suplimentare. Circulația pe podul prieteniei Giurgiuruse va fi suspendată săptămâna viitoare pentru desfășurarea unor lucrări de construcție și montaj pe partea bulgară a podului, șoferilor fiindu-le recomandate rute ocolitoare. Potrivit autorităților bulgare, intervențiile sunt programate să înceapă pe 4 iunie la ora 9, moment în care traficul va fi oprit integral pe pod pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor și vor continua până pe 5 iunie la ora 9, timp în care circulația autovehiculelor va fi suspendată în diferite intervale orare. Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, polițiștii de frontieră recomandă conducătorilor auto și firmelor de transport să-și planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare și rutele alternative prin punctele de trecere a frontierei de la Calafat și Bechet, județul Dolj, Zimnicea și Turnul Măgurele, Teleorman, Călăraș sau Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir, din județul Constanța. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

ora dimineților împreună într-o zi de 27 mai, miercuri, înainte de joi, înainte de vineri, foarte aproape de weekend. Bun, aproape ziua mea preferată. 27 mai, spuneam, e ziua internațională a medicinei de urgență, a psihologilor, le spunem la mulți ani tuturor celor care lucrează în aceste domenii și au grijă de noi. Și ghiște, totul, orice se leagă de vacanță în, atunci când intru eu în emisie. Ce că ar fi ziua internațională a protecției solare? E, ce vorbiți? Ce spuneți despre asta? Nu vă duce cu gândul la vacanță? Știu, avem informații și despre asta. Imediat se lansează trenurile soarelui, avem reguli de prin Grecia și multe alte informații. Da, ora viitoare. Până în alta vorbim despre ce v-am promis. Ora asta mai avem informații bune și muzică bună, când altfel nu se poate. Acum o piesă care mie îmi place foarte, foarte, foarte tare, dar asta este un remix așa. Dar e bun și ăsta. Ioka și Zesa Raisal. Simple Falling. Bună dimineața!

0: Pur și simplu îndrăgostită. 2010 este anul în care s-a lansat piesa asta, foarte, foarte bună. Vă recomand să ascultați originalul. Original este și ce vă spun eu acum, că una dintre cele mai tensionate teme ale acestei perioade vine din sistemul public. Evident, noua lege a salarizării, despre care ministrul Păslaru a ținut o conferință de presă de o oră și jumătate și tot a povestit și a spus și a întors-o și pe față și pe dos și că a croșetat toate informațiile alea, toate modificările pe care vrea să le facă în noua lege. E un proiect despre care jurnaliștii au întrebat și n-au reușit să epuizeze toate întrebările, dar pe marginea cărora federațiile sindicale au lansat deja ideile sau, mă rog, concluziile că ar fi cea mai proastă formă a acestei variante de lege a salarizării. Federația Sindicală Sanitas a reacționat dur și a spus că această variantă aflată acum în discuție, evident că nu e bătută în cuie, e cea mai proastă formă a proiectului de până acum și acuză că promisiunile făcute în ultimele luni nu se mai regăsesc în documentul actual. Sindicaliștii din sănătate avertizează că angajații din domeniu, dar și cei din asistență socială, se pregătesc de proteste și nu n-ar fi singuri. Discuția este importantă pentru că vorbim despre legea care ar trebui să stabilească modul în care sunt plătiți toți bugetarii din România în următorii ani, da? Această nouă grilă salarială ar fi una dintre formele, dintre reformele asumate prin PNRR, iar autoritățile au spus că scopul principal este reducerea diferențelor foarte mari dintre salarii și crearea unui sistem mai clar și mai echitabil, doar că în practică proiectul a provocat deja nemulțumiri serioase, una dintre cele mai controversate măsuri fiind plafonarea sporului la maxim 20% din salariul de bază. Pe de o parte, guvernul susține că astfel dispar dezechilibrele și excesele apărute în sistemul public, iar sindicatele răspund pe de cealaltă parte că în multe spitale sporurile nu reprezintă un bonus, ci o compensație pentru condițiile grele de muncă, gărzi, ture de noapte, secții cu risc biologic ridicat sau lipsă de personal. Reprezentanții Sanitas spun că proiectul actual ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru mulți angajați și chiar la pierderi indirecte prin modificarea modului de calcul al unor drepturi salariale și acuză faptul că dialogul social a fost mai degrabă formal și că multe dintre propunerile făcute de sindicate n-au fost incluse în varianta finală. Mai există o față, ca să zic așa. Executivul încearcă să calmeze spiritele și să transmită că niciun salariu aflat acum în plată nu va fi diminuat, spunând că reforma este esențială pentru a ține sub control cheltuielile bugetare și pentru a crea reguli unitare în sistemul public. Mai urmărit atent legea salarizării și de Comisia Europeană, e una dintre condițiile importante pentru accesarea fondurilor din PNRR. Practic, autoritățile sunt forțate să grăbească niște lucruri, astfel încât să nu pierdem banii foarte mulți care ne ajută la dezvoltare. Ei bine, și spuneam la începutul acestei intervenții că nu doar sindicatele din sănătate sunt nemulțumite. Alte domenii bugetare vizate, bineînțeles că au ridicat vocea, de la poliție și administrație până la finanțe. Cu toții spun că proiectul riscă să creeze noi inechități și cer reluarea negocierilor, inclusiv ministrul apărării a fost că a avut o opinie pe tema asta, ceea ce trebuie să fie o reformă menită să aducă echilibru salarial, riscă să devină astfel unul dintre cele mai sensibile subiecte sociale ale verii, care, bineînțeles, că va fi dezbătut zilnic până când, știți cum e, sindicaliștii ajung la forme dure de protest, astfel încât să-și atingă scopul. Nu că l-ar fi atins de fiecare dată, nu. Dar măcar să-și apere, ca să spun așa, veniturile. Și nu doar atât. Meseriile. Bun, e mult de povestit. Eu am făcut așa o sinteză ca să nu plictisim. Povestea este că s-ar putea să ne confruntăm cu, eu știu, astfel de blocaje în mai multe domenii de activitate și cel mai rău este când apare un blocaj în sistemul sanitar, acolo unde și așa este deficit de personal și ce-ar mai fi să intre în grevă și noi să rămânem, eu știu, fără asistența medicală sau asistența medicală să fie acordată acoperită, dar acordată într-un alt ritm, da? În care chiar nu e nevoie să se, să se blocheze. E 8 și 18 minute. Bruno Mars, Rareș, Farel, ia să, ce să mai zic eu? Ceva bun, bun, bun de tot. Toate sunt bune, ce să mai... N-avem de ales. Ascultăm muzică bună la Viva FM și informațiile de care aveți nevoie aici în dimineți împreună. Bună dimineața!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
9: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
8: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
10: Hai să facem mașina lună!
11: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
12: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
13: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
2: La cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
15: Viva FM.
16: Dieta.ro.
17: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
18: La marketorama.ro.

0: Fericiți suntem când mergem pe drumurile patriei și ascultăm Viva FM, pentru că avem muzică bună, perfectă pentru călătorii. Avem și drumuri bune, hai, ușor, ușor se pune cât un centimetru acolo, până îmbătrânim, mergem și noi pe autostradă. Moldova traversează una dintre cele mai intense perioade de dezvoltare a infrastructurii rutiere din ultimii ani. Se lucrează pe drumurile naționale, pe șantierile A7, iar acum vine și o veste importantă pentru nordul regiunii. Proiectul drumului expres Suceava-Siret a primit undă verde. Hai să le luăm așa. Mai întâi, Direcția Regională de Drumuri și Podoriaș continuă programul de întreținere de vară pe rețeaua de drumuri naționale. Aveți grijă cum mergeți, pe unde mergeți. Veți întâlni drumari care fac lucrări de reparație și întreținere și în județele Suceava, Bacău și Botoșani, dar imediat și Neamț, Vaslui și Iași. Se repară carosabilul, se fac lucrări pentru siguranța circulației, intervenții punctuale acolo unde infrastructura a fost afectată de trafic sau de vremea din ultimele luni. Aveți grijă, circulați cu atenție și respectați semnalizarea temporară în zonele de lucru. În paralel, hai că ajungem și la A7, pe șantierul lotului 3 al autostrăzii A7 este mobilizare impresionantă între Răcăciun și Bacău. Constructorul român OMB lucrează pe cei 22 de kilometri cu aproape 1500 de muncitori și 600 de utilaje. Au fost ploi care au afectat șantierul în ultimele săptămâni, dar acum se încearcă recuperarea întârzierilor. Lucrările, dacă mă întrebați în ce stadiu sunt, 75% spune DRDP Iași, activitatea este intensă la poduri, pasaje, trasamente și noduri rutiere. Și asfaltul este turnat deja în proporție de peste 70%. Parapetul metalic este montat pe mare parte din traseu, iar sistemele inteligente de trafic sunt în curs de instalare. Bun, și una dintre cele mai importante structuri este podul de la kilometrul 83+800 cu o lungime de 1,3 km. Acolo se lucrează la montarea tablierului metalic, iar stadiul construcției a depășit 60%. Ei bine, se estimează că la sfârșitul lunii august din acest an va fi deschis circulația între Adjud și Bacău pe încă 47 de kilometri de autostradă, deci vom putea merge lejeri pe autostradă de la București până aproape de municipiul Bacău. Dacă nici asta nu e o veste bună. Și mai la nord, așa, vine o altă veste majoră. Spuneam, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins toate cele 8 contestații depuse împotriva atribuirii contractelor pentru primele două loturi ale drumului expres Suceava-Siret. Procedura este practic validată, proiectul merge mai departe. Vorbim de 43 de kilometri între Suceava și Bălcăuți, 3,7 miliarde lei fără TVA, așa pe scurt, un drum expres considerat proiect strategic nu doar pentru dezvoltarea economică a Bucovinei, știți că e importantă și pentru conectarea României către granița cu Ucraina și pentru mobilitatea de pe flantul estic NATO. E o finanțare prin programul SAFE. Și pentru semnarea efectivă a contractelor mai e necesară doar asigurarea creditelor de angajament de către Ministerul Transporturilor. Bănuții. Între timp, atenție și la restricțiile de trafic din județul Suceava, pentru că pe DN17, în zona Păltinoasa, circulația este restricționată temporar din cauza unor lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată. Practic, până pe 28-9 mai, deci nu mâine, poi mâine, dar până vineri, în intervalul 8 dimineața, 4 după amiaza, traficul se desfășoară alternativ pe un singur sens, dirijat de piloți de circulație. Nopțile de 27 și 28 mai sunt programate și de vieri pentru anumite categorii de vehicule, în special pentru traficul greu. Dacă vă interesează, găsiți și pe site-ul de RDP Iași rutele alternative pe care puteți circula, astfel încât să nu întârziați, da, și să ajungeți la destinație. Luați în calcul timp suplimentar, pentru că e o perioadă aglomerată pentru infrastructura Moldovei. Iată, lucrări pe drumul național, autostradă în construcție, proiecte noi aprobate și trafic restricționat în zonele unde se lucrează, dar mai avem nevoie încă și de alte proiecte, le așteptăm cu mare interes să se dezvolte, pentru că nu e suficient. Nu suntem noi nemulțumiți, dar chiar e nevoie, pentru că ani întregi am stagnat și acum, dacă tot au fost pănuți, am avea nevoie și să ne dezvoltăm mai mult. Fără infrastructură, știți că economic avem de suferit. Bine, am spus pe repede înainte pentru că e târziu deja și când tehnica nu te ajută, încerci să compensezi. Dar hai că am rezolvat-o și pe asta. 8:37, rămânem ascultători.
1: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
6: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
5: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
6: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
5: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
4: Sobe centrale Vera.ro.
7: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: 1-2, ce urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.

o perioadă tensionată pentru elevii de clasa 6-a și pentru părinților. Nu știu de ce părinții au emoții mai mari decât elevii, sincer, pentru că le transferă astfel copiilor și sunt riscuri foarte, foarte mari, dar e o altă discuție. E pentru psihologia asta. Spuneam că e o perioadă cu multe emoții și cu probe importante în cadrul evaluării naționale. E calendarul stabilit de Ministerul Educației și Cercetării, în care, de exemplu, astăzi elevii susțin proba la matematică, test care urmărește nu doar verificarea cunoștințelor și modul în care aceștia își aplică gândirea logică și competențele dobândite în școală. Să știți că nu se trec notele în catalog, doar se oferă aceste note o imagine clară asupra nivelului de pregătire al elevului și competențelor formate în acest moment, bineînțeles, pentru a corecta acolo unde e nevoie, dacă e nevoie, pentru a construi planuri individuale de învățare adaptate fiecărui elev. Testele durează o oră, deci fix cât un examen, ce să mai jumătate de examen, da? Să se obișnuiască cu greul din clasa 6-a, 12 ani, zic. Oricum, mulți dintre ei copii trec multe teste până la vârsta asta, așa că unii deja sunt obișnuiți, pentru alții emoțiile încă, dar repet, părinții sunt mai emoționați. Bine, ne auzim după știrile de la 9, da? Acum ascultați Feral și Happy și vă spun imediat și despre vacanță, că am o grămadă de informații, abia aștept să vi le spun, rămâneți aproape!

0: Bonjour Beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
6: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
5: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la beat-ul tech la vibe-ul de Bayram,
6: simte muzica la maxim.
5: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Elevii de clasa a 6-a susțin astăzi proba la matematică din cadrul evaluării naționale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la limbă și comunicare, limbă maternă. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași, la testare participă 7329 de elevi, examenul fiind organizat în 158 de centre din județ. Ieri, elevii au susținut proba de limbă și comunicare limba română. Testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală și includ și item pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor. Rezultatele obținute la aceste testări nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor. În urma probelor, elevii și părinților sau reprezentanții legale acestora vor fi informați cu privire la stadiul formării și dezvoltării competențelor evaluate. Rezultatele vor fi folosite și la elaborarea planurilor individualizate de învățare. Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de 60 de minute pentru fiecare test administrat la evaluările naționale la clasele a 6. Un punct central al discuției din podcastul Interferențe și Valențe, realizat de profesorul Vasile Zechieru la Viva FM, l-a constituit analiza operei Istoria Logicii, a lui Anton Dumitriu, considerată de invitat una dintre cele mai importante contribuții românești la filozofia europeană a secolului 20. Profesorul Petru Bejan a evidențiat caracterul unic al acestei lucrări, atât prin amploare, cât și prin rigoare intelectuală. În cadrul emisiunii, acesta a subliniat valoarea excepțională a volumului.
1: Este de departe lucrarea inegalabilă a lui Anton Dumitriu, inegalabilă și spuneam în plan european, pentru că e cea mai bună sinteză, din câte știu, de istoria logicii. N-a mai fost reeditată, a fost reeditată prin anii 90 și ceva, dar ar trebui cumva insistat asupra caracterului de unicat al demersului.

Moderat de profesorul Vasile Zecheru, s-a discutat și despre impactul lucrării în mediul academic european, unde istoria logicii este considerată un reper de sinteză. Emisiunea poate fi urmărită integral pe YouTube Viva FM. Fostul președinte Traian Băsescu a redobândit cetățenia Republicii Moldova, după cum a anunțat președinta moldoveană Maia Sandu. Ea a subliniat sprijinul constant oferit de Traian Băsescu cetățenilor din Republica Moldova, indiferent de contextul politic de la Chișinău. Potrivit șefei statului moldovean, fostul lider de la București a susținut păstrarea identității naționale, a limbii române și apropierea țării de valorile europene. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici în Republica Moldova, a transmis Maia Sandu, mulțumindu-i pentru contribuția la facilitarea redobândirii cetățeniei române de către moldoveni, pentru susținerea programelor de burse destinate tinerilor și pentru sprijinul acordat constant țării. Traian Băsescu obținuse cetățenia Republicii Moldova în 2016, însă aceasta i-a fost retrasă un an mai târziu de președintele de atunci al Republicii Moldova, Igor Dodon, la scurt timp după preluarea mandatului. Băsescu l-a dat în judecată pe Dodon, însă atât prima instanță cât și Curtea de Apel au respins cererea acestuia. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

bucur că ai rămas pe frecvențele Viva FM, pentru că avem aer de vacanță. Eu tot timpul am vacanța în cap, e acolo o cămăruță rezervată. N-ai cum să o scoți, n-ai cum. Se apropie mini-vacanța până una alta, până vorbim despre vacanță, să spunem ceva și despre mini-vacanța de Rusalii. Pentru că e o perioadă în care, știm foarte bine, turismul românesc începe să respire, se deschide sezonul estival. E drept, vacanța de Rusalii acum e mai devreme, cu vreo 2-3 săptămâni, parcă a picat așa, a picat sărbătoarea și Paștele a fost mai devreme, dar în sfârșit... E vreme bună și hotelierii se așteaptă la, eu știu, se așteptau în fiecare an, dar se așteptau la un flux mai mare de turiști de data asta, pentru că e un pic mai repede această sărbătoare. Și mai sunt niște inconveniente, cum ar fi valoarea voucherelor de vacanță, care a fost diminuată, și scăderea puterii de cumpărare. Ei bine, toate acestea influențează direct rezervările care se fac tot mai des pe ultima sută de metri. Piața turismului din România a intrat deja într-o perioadă în care ofertele sunt mai variate decât oricând, e spre binele nostru, să zic așa, nu și spre binele lor, al hotelierilor. Agențiile vin cu pachete promoționale pentru a atrage turiștii, pentru familii e perfect, sunt gratuități pentru copii, există oferte de tipul, eu știu, plătești 3 nopți și stai 4, multe pachete includ servicii suplimentare sau reducere last minute. Interesul rămâne ridicat totuși pentru zonele de munte și stațiunile balneare, pentru că încă nu e atât de cald, atât de cald încât să fie caldă și apa, vrei să te duci la mare, dar există interes și pentru destinațiile din Prahova și din Buzău, unde sunt organizate, eu știu, diverse festivaluri, tabere, activități de astea în aer liber. Pe litoral, ofertele pentru mini-vacanța de Rusalii pornesc de la 47 de lei pe noapte, vă dați seama? Acum depinde de condiții, da? Cele mai căutate stațiuni rămân, evident, Eforie Nord, Mamaia și Neptun Olimp, iar în zona balneară, turiștii aleg frecvent ce altceva? Băile Felix, Călimănești, Căciulata sau băile Herculane. La Herculane s-a cam stricat treaba pe acolo, s-au stricat arhitectura, condiții mai nu prea. Nu prea recomand. În timp ce, da, bine, depinde ce urmărești. Dacă vrei doar tratament, te descurci cu cazarea, trebuie să ai și bani ca să fii cazat bine, bine, dar ca să te cazezi cu bilet de la casa de pensii, nu prea prinzi confort. În timp ce la munte rămân populare, eu știu, Valea Prahovei, Poiana Brașov, Bucovina, nu sunt ocolite nici destinațiile urbane, precum Brașov, Cluj-Napoca sau Timișoara, dar nici Delta Dunării, cu Sulina, Sfântul Gheorghe și Crișan, cele trei brațe. Reprezentanții din turism spun că tot mai mulți români aleg confortul și serviciile superioare. Peste 65% dintre turiști optează pentru hoteluri de 4 și 5 stele, cu pachete complete, de la spa și zona de wellness până la programe de divertisment și activități pentru copii. Dai un bani, dar stai în față. Adică dacă te pleci în vacanță, să stihnească, nu? E așa? În același timp, durata media sejurului rămâne constantă, adică aproximativ 3 nopți, atât pe litoral cât și la munte. Că mai mult n-avem de unde. O tendință, nici timp, hai să fim serioși, că nici mini vacanță nu e mare, ce se faci? Nu poți să prelungi, poți să faci punte, peste punte, peste punte, până pe 5 iunie, când au copii iar vacanță, zi liberă, pardon. Cum ar fi să-ți faci punte de pe 1 iunie până pe 5? Încă 4 zile punte, parcă ce, o săptămână. E o tendință interesantă și modul de finanțare, pentru că tot mai mulți turiști apelează la plata în rate sau la carduri de cumpărături pentru a-și putea permite vacanțele dorite. Vă dați seama cât de obosiți suntem, că simțim nevoia să ne aerisim atât de mult încât suntem în stare să facem descoperiri de card și împrumut la bancă să plecăm în vacanță? Ei da, unii fac asta. E o piață dinamică, oferte multe, diversificate, sensibilitate tot mai mare la bugetul fiecarei familii. Puneți bani deoparte din timp, dacă nu trăiți pe picior mare, ca să mă exprim plastic, și vă faceți rost de vacanță, pentru că există variante. Sunt sigură că fiecare dintre voi găsește în funcție de posibilități și de de gusturi, de pretenții, de vibe-ul de care aveți nevoie, locația perfectă să vă încărcați bateriile, astfel încât să vă reveniți la muncă cu forțe proaspete. Că cineva trebuie să mai muncească în țara asta, dar cineva trebuie să plece și în vacanță. Și să vă spun acum și cum stăm cu vacanța în România și cu vacanța în străinătate. Am rămas datoare cu toate informațiile astea. Am spus că am ce să vă povestesc aici și nu vreau să rămân datoare. Deocamdată, Andrei Bănuță cu
Bescan, cum se citește, oare habar n-am. Old friend, clar, despre prieten vechi e vorba. Așa cum suntem și noi, ascultătorii Viva FM. Rămânem ascultători, nu? Bună dimineața!

0: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
3: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 07 52 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
4: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Secretarul de stat american Marco Rubio se cam încurcă în declarații. El a spus ziariștilor, care mai au răbdare să-l asculte, că în acest moment nu există negocieri de pace active pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Însă Washingtonul rămâne dispus să faciliteze discuții în cazul în care vor apărea condiții favorabile. Păi însuși Donald Trump spunea că va pune capăt războiului în maxim 48 de ore. Iar mai apoi că acest conflict este ca și încheiat. Pentru binele carierei sale ar trebui ca secretarul de stat să ia notițe atunci când bosul de la Casa Albă face anunțuri. Am trăit să o vedem și pe asta. Un restaurant spaniol a introdus, pardon de expresie, taxa de vomă. Adică clienții care au scurgeri esofagiene abundente în incinta localului vor plăti între 30 și 50 de euro, în funcție de amploarea daunelor provocate. Patronul localului speră să-i facă mai responsabili pe consumatorii care fac exces de mâncăruri picante și băuturi alcoolice. Auzind toate acestea, un cetățean pașnic din Vaslui s-a șters la gură, a zâmbit cu subînțeles și a dat peste cap o sticlă de pufoaică. Unii hoți au alergie la tehnologie. Doi bărbați dintr-o comună suceveană au distrus o cameră video aparținând gărzii de mediu, amplasată pe un stâlp la intrarea în pădure. După această ispravă, unul dintre ei a plecat la muncă în Italia pentru a-i se pierde urma. Numai de nu ar face și pe acolo diverse distrugeri, că atunci riscă să fie împachetat de către polițiști și trimis rapid acasă. Îl avertizează un fost mahăr de partid, care a parcurs o perioadă de școlarizare la Rahova, acolo unde s-a specializat în cariera de bucătar, dobândind în același timp de la colegii săi și porecla de bucătare.
2: Nu contează că am avut eu funcție, n-am avut. Când intri acolo și vezi într-o încăpere mică gratile, e o problemă. Cea mai, după părerea mea, cel mai mare preț pe care îl plăti poate plăti un om nu e moartea, ci luarea libertății.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina!
6: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
7: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
8: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.

0: Activa FM. Dimineți împreună.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Să știți că modul în care arată vacanțele în acest sezon e total schimbat. Asta arată subiectele interesante pe care le-am găsit din turismul european. În Grecia, de exemplu, autoritățile au început să năsprească regulile în mai multe stațiuni foarte aglomerate, precum Mykonos, Santorini sau Halkidiki. Turiștii care nu respectă regulile de pe plajă riscă amenzi, iar în unele zone, atenție, supravegherea va fi făcută inclusiv cu drone pentru a monitoriza mai bine aglomerația și protejarea mediului. Bineînțeles, toate aceste măsuri vin pe fondul presiunii turistice tot mai mari din sezonul de vară. Al doilea subiect vine din insulele Canare, unde autoritățile se confruntă cu efectele supraturismului și n-ar fi singura zonă, am mai povestit despre asta, Italia și alte țări se confruntă cu astfel de sau alte zone se confruntă cu astfel de fenomen. Se discută tot mai serios despre limitarea numărului de vizitatori în anumite zone în Canare, introducerea unor reguli mai stricte de acces și măsuri pentru protejarea infrastructurii și a mediului. Practic, destinațiile încearcă să găsească un echilibru între activitatea turistică și viața localnicilor, care este tot mai afectată în perioada de vârf, în perioadele de vârf. Iar al treilea subiect aduce o schimbare de perspectivă în felul în care sunt gândite vacanțele. Dacă nu v-ați făcut planuri, aveți ocazia să știți că până pe 29 puteți să... azi și mâine, după aia pe 29 se anunță câștigătorii. E un concept all-inclusiv, clasic, care începe să fie completat sau chiar înlocuit cu experiențe locale și autentice. Deci nu mai... Mă rog, acum depinde, cred că de cum se pliază fiecare... Ce stil sau ce, eu știu, experiență apreciază cel mai mult. Bun. În unele destinații promovate ca fiind printre cele mai fericite din lume, cum ar fi Finlanda, turiștii nu mai sunt doar cazați și serviți, ci sunt implicați și în activități care țin de cultura locului. Vorbim despre experiențe culinare. Cine nu visează așa ceva, în care vizitatorii descoperă gastronomia tradițională, participă la ateliere locale, evenimente culturale sau activități în aer liber care pun în valoare specificul zonei. Ca idee, vacanța n-ar trebui să fie doar despre relaxare într-un hotel, ci și despre conectarea reală cu destinația. Ei bine, e o inițiativă, v-am spus, care vine din Finlanda, țară care nu întâmplător e considerată de ani buni cea mai fericită din lume. Și nu e nouă, de 9 ani se desfășoară acest proiect și de 9 ani Finlanda se află în fruntea raportului mondial al fericirii în ONU și acum autoritățile încearcă să transforme acest renume într-o experiență concretă pentru turiști. Din 2026, deci din toamna acestui an, e nou proiectul, nu e nouă poziția Finlandei în raportul mondial al fericirii, unde stă de 9 ani. Deci, din această toamnă, 16 persoane din întreaga lume, ce norocoși dacă ești între ei, vor avea ocazia să descopere gastronomia finlandeză într-o experiență complet gratuită cu toate cheltuielile plătite. Să fim serioși, hai, nu vă înghesuiți acum să blocați site-urile, că v-am spus pe 29 să le câștigătorii. Dar cine nu-și dorește așa? Un fel de nici măcar work and travel, adică te duci și ți-e bine, pur și simplu. E vorba despre un program organizat de autoritățile de promovare turistică, prin care câștigătorii vor fi selectați în urma unui concurs internațional. Să știți că nu e de așa, gata, primul venit, primul servit. Participanții vor fi împărțiți în două grupuri. 8 vor ajunge în regiunea de coastă și arhipelag, iar ceilalți 8 în Laponia, una dintre cele mai spectaculoase zone nordice ale Europei. Bine, s-ar putea să fie cam rece. Programul va dura 4 zile și va include nu doar mese și degustări, ci și activități în natură și interacțiuni cu comunitățile locale, cum vă spuneam. Ideea de a promova o bucătărie considerată încă puțin cunoscută la nivel internațional, dar foarte autentică și strâns legată de natură. Asta este ideea, de a promova bucătăria. Și vorbim despre preparate simple, dar cu identitate puternică. Pește de lac și mare, carne de vânat, fructe de pădure din pădurile nordice și produse lactate tradiționale. Și bineînțeles că, așa cum se încheie toate activitățile și pe la noi, și acolo experiența se va încheia cu o cină oficială de degustare. Degustare, nu de o cină din aceea în care să
mergi cu 6 farfurii, da? Ca la all-inclusiv. O cină gândită special pentru participanții de 2 dintre cei mai apreciați șefi finlandezi, ceea ce transformă proiectul într-un adevărat eveniment culinar de promovare națională. Avertisment gurmazilor. Înscrierile până pe 9 iunie sunt deschise, iar selecția, de ce am zis 2 zile? 29 iunie, nu e, suntem 27 mai, deci mai e aveți timp să vă înscrieți. Selecția se face pe bază de aplicație video în care trebuie să spuneți de ce vreți să descoperiți Finlanda. Pur și simplu. Și pe 29 iunie aflați dacă sunteți între câștigători. E un concept simplu și eficient. Mergeți să vă convingeți dacă Finlanda este cea mai fericită țară din lume. Descoperiți direct prin experiențe reale de ce a ajuns să fie considerată astfel și mai bifați o destinație pe lista must do it, da, pentru vacanță. E zona în care poate nu toți vrem să mergem așa de pamplezir, cum se spune. Ei, și dacă tot îți plătește cineva drumul, de ce? Și tot cazare, și, de ce să nu mergi până la urmă? Bun, mai ales dacă ești consumator de pește, pentru că știu persoane care, mă rog, strâmbă din nas la pește. Chiar n-am înțeles de ce, dar în sfârșit, mă rog. Deci, experiențe, vorbim despre experiențe și de alt fel în care se, nu doar se promovează o țară ca și destinație, dar și alt fel în care poate fi gândită, iată, o vacanță. Eh? Ce ziceți? Și dacă mai nu aveți cum să plecați la drum cu mașina până acolo, dar până la aeroport, dacă mergeți, cel puțin noi, când plecăm în vacanță, sau noi, de multă vreme, cei care merg la drum au în playlist o piesă care mie îmi place foarte mult și care a fost lansată în 1991. Mama mea! Nu vreau să vă spun ce s-a întâmplat în anul acela. Da, unii erau absolvenți. E o piesă care e ascultată des în mașină și e un foarte bun însoțitor de drum. Hazard, Richard Marx, este propunerea mea pentru Back in Time-ul zilei de astăzi. Și dacă vă era dor, uite, aveți ocazia să ascultați și în drumul vostru, indiferent unde mergeți acum, nu neapărat în cel de vacanță, dar cred că poate vă liniștește un pic dacă e traficul dat peste cap la ora asta. Sunt Cina și vă mulțumesc pentru prietenie. Să știți că Lidia a adus deja cafeaua de la 10, abia aștept. E un miros nebun aici în redacție și în studio și abia aștept să degust. Ne reauzim sănătoși, când ne reauzim sănătoși să fim, da? Știți că am eu o vorbă. Rămâneți cu Viva FM. După știrile de la 10 vine Lidia cu cafeaua de la 10. Audiție bună! Pa! O săptămână perfectă și la mulți ani copiilor pentru tot weekendul și luni. Cred că sunt 3 zile, slavă Domnului. Deja unii pregătesc multe, multe, multe, cu mult înainte, adică va fi un weekend încărcat, nu doar 1 iunie. Ne auzim, da? Aveți grijă de voi. Zi frumoasă, pa!

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Viva FM!

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ziua copilului va fi sărbătorită anul acesta într-un cadru de poveste la Bojdeuca lui Ion Creangă din cartierul Ieșean Țicău. Duminică 31 mai, curtea locului în care s-au născut cele mai îndrăgite povești ale copilăriei se va transforma într-un spațiu dedicat bucuriei, jocului și creativității. Pe parcursul dimineții, copiii și părinții sunt invitați la un program special care include spectacole de teatru, momente muzicale și coreografice susținute de tineri artiști ieșeni, dar și surprize pregătite de magicieni. În paralel, cei mici vor putea participa la numeroase ateliere interactive și jocuri educative. Organizatorii au pregătit activități de olărit, modelaj și educație muzeală inspirate din universul Ion Creangă. De asemenea, copiii vor descoperi prin joc și experiențe practice importanța protejării mediului și a biodiversității locale. Evenimentul promite o atmosferă caldă, plină de energie și voie bună într-unul dintre cele mai iubite locuri culturale din Iași. Participarea este gratuită, iar organizatorii așteaptă pe toți copiii alături de părinți și bunici să petreacă împreună o zi specială dedicată copilăriei. Municipiul Pașcani și zonele limitrofe intră la începutul lunii iunie în prima campanie de dezinsecție din acest an. Acțiunea va fi realizată în perioada 2-12 iunie. Intervențiile vor fi efectuate exclusiv pe timpul nopții, în intervalul orar 22-5, perioada aleasă pentru a coincide cu activitatea intensă a insectelor. Autoritățile precizează că programul poate suferi modificări în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile, cum ar fi ploi sau vânt puternic. În astfel de situații, lucrările vor fi reprogramate, iar noile intervale comunicate ulterior. Cetățenii sunt rugați să evite deplasările în zonele unde se desfășoară acțiuni de stropire și să țină ferestrele locuințelor închise pe durata intervențiilor. De asemenea, se recomandă o atenție sporită pentru copii și animale de companie. Deținătorii de stup și iazuri cu pește sunt sfătuiți să ia măsuri de protecție, întrucât substanțele utilizate pot avea efect asupra acestora. În cadrul campaniei vor fi utilizate substanțe avizate de Ministerul Sănătății. Un nou proiect de lege readuce în prim plan dezbaterea privind disciplina din școlile românești, utilizarea telefonelor mobile și creșterea cazurilor de violență în rândul elevilor. Deputata Raluca Turcan anunță un pachet legislativ considerat radical care ar putea schimba semnificativ regulile din unitățile de învățământ. Printre măsuri se numără restricționarea utilizării telefonelor mobile inclusiv în timpul pauzelor, extinderea supravegherii audio-video în școli, introducerea consilierii psihologice obligatorii pentru elevii cu dificultăți emoționale, dar și implicarea mai activă a părinților în gestionarea comportamentelor agresive. Inițiativa vine pe fondul numeroaselor incidente raportate în școli, cazuri de bullying, conflicte filiale.

să, având în vedere tot ce s-a întâmplat din 2020 încoace, e important să ai un prieten psiholog. Dacă ai un astfel de prieten, îi poți spune la mulți ani, pentru că astăzi este Ziua Națională a Psihologului. În România, această dată marchează înființarea Colegiului Psihologilor din țara noastră și legiferarea acestei profesii. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe, este ora 10 și 10 minute.

0: Poate că, poate doar, poate că e important să vorbim și despre banii necesari pentru vacanță. Se pare că iar s-au schimbat condițiile în care trebuie să se încadreze bugetarii pentru a primi vouchere de vacanță. Principala schimbare este eliminarea contribuției proprii pe care salariații trebuiau să o suporte pentru a beneficia de acest sprijin. Dacă în 2025 bugetarii erau obligați să achite din fonduri proprii 800 de lei pentru a primi o sumă similară din partea statului, în acest an condiția a fost eliminată complet. Astfel, beneficiarii vor primi direct suma de 800 de lei, bani care pot fi utilizați exclusiv pentru servicii turistice și de ospitalitate din România. Mai sunt și alte modificări, bineînțeles. O altă modificare importantă vizează plafonul salarial pentru acordarea voucherelor. Spre deosebire de anul trecut, când beneficiau de acest drept angajații cu salarii nete de până la 8.000 de lei lunar, noul prag a fost redus la 6.000 de lei net pe lună. Măsura restrânge numărul persoanelor eligibile, însă autoritățile susțin că fondurile sunt direcționate astfel către salariații cu venituri mai mici. Poate că așa vor fi măcar un pic mai animate zonele turistice de la noi, dacă cei care au salariul net de până la 6.000 de lei vor primi aceste vouchere de 800 de lei. Evident că ele ajung pentru 2-3 nopți maximum de cazare pe undeva, dar suplimentându-se cu încă un pic sau și 3 nopți e ok, doar cei care pleacă în vacanță își mai asigură transportul și combustibilul și tot se mai întâmplă ceva în sezon, în zona Horeca de la noi. Că știi, anul trecut a fost destul de complicat, iar anul ăsta, din câte s-au întâmplat până acum, Paștele, vacanța de 1 mai, toate au fost destul de cu puține cazări, cu puține rezervări, iar proprietarii din zona Horeca sunt destul de panicați cu privire la anul 2026. 10 și aproape 20 de minute, bună dimineața!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: E muzică din zon, e orchestra de demar, Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.

este. După Icona Pop urmează Let Me Breathe. Icona Pop a fost cu I Love It. Let Me Breathe acum și imediat după Baby Blue vin să-ți prezint câte ceva dintre datele meteo.

date meteo și ia uite ce avem noi pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Fix ce nu-mi place mie să zic, dar știi cum, dacă-i musai cu plăcere. De astăzi, de la ora 10 și până mâine seara la ora 21, avem o informare meteo, deci valabilă pentru toată țara. Informare meteo ce anunță instabilitatea atmosferică și intensificarea vântului. Practic, vor fi două zile în toată țara în care s-ar putea să nu se știe, s-ar putea să plouă, s-ar putea să bată vântul. Dar, în zona noastră a Moldovei, astăzi, de la ora 12 și până diseară la ora 23, avem și instabilitatea atmosferică. Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei. Practic, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, toate sunt sub această atenționare de cod galben de instabilitate atmosferică. Și pentru mâine mai avem cod galben, care se întâmplă și în partea noastră de țară, anunță intensificarea vântului, dar despre asta mai vorbim mâine. Deschizând The Weather Channel, îți spun că la această oră, bine, știi că ți-am zis de ieri, astăzi este ziua cea mai caldă a săptămânii în toată zona Moldovei, cu maxime care ajung la 30, poate chiar 31 de grade Celsius, dar s-ar putea ca spre seară să fie și ceva precipitații și această instabilitate atmosferică despre care scrie site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. La această oră cel mai rece, dacă pot să zic că e rece, la 23 de grade la ora 10-11 fără un sfert, la Piatra Neamț. 23 de grade Celsius arată termometrul acum, vor fi maximum 28 de grade, minimum 13 grade, cu 22% șanse să se producă precipitații, dar joi și vineri la Piatra Neamț se vor înregistra maximum 19 grade Celsius. Nu sunt șanse să plouă, dar va fi oricum mai rece cu aproape 10 grade decât astăzi. Și apoi pe linie avem așa, 26 de grade Celsius la Rădăuți, cer însorit, 28 de grade Celsius maxima de astăzi, 54% șanse să se producă precipitații, joi și vineri la Rădăuți sunt anunțate maximum 18 grade Celsius, deci practic cu 10 grade mai puțin decât maxima de astăzi. La Fălticeni acum 26 de grade, cer însorit, 28 de grade maxima de astăzi, 46% șanse să plouă, pentru joi și vineri la Fălticeni sunt anunțate maximum 18 grade Celsius. 26 de grade acum și la Botoșani, cer însorit, 30 de grade maxima preconizată pentru astăzi, 41% șansele să plouă, joi și vineri însă vor fi doar câte 20 de grade Celsius maximum la Botoșani. Și la Suceava sunt 26 de grade Celsius acum, cerul este însorit, 29 de grade maxima de astăzi, 51% șanse să plouă, joi și vineri la Suceava 19 grade Celsius maximum, anunță meteorologii. La Iași e cel mai cald din zona noastră, sunt 27 de grade Celsius acum, cerul este frumos, 30 de grade este maxima de astăzi, 13 grade minima, 23% șanse să se producă precipitații. Pentru mâine sunt anunțate 20 de grade Celsius maximum la Iași, pentru vineri doar 19 grade, joi și vineri nu sunt șanse să plouă nici la Iași. De sâmbătă încolo, temperatura începe din nou să urce, 21-25 de grade până spre mijlocul săptămânii viitoare. S-a făcut ora 10 și aproape 49 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Viva FM!

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. România conduce la Bruxelles o alianță de 16 state care încearcă să blocheze tăierile din fondurile europene pentru modernizare și agricultură. Miza este viitorul buget al Uniunii, estimat la 1800 de miliarde de euro. Țările mai bogate, precum Germania și Olanda, cer un buget mai mic și contribuții reduse. România și aliații săi, printre care Spania, Italia și Portugalia, au redactat o declarație comună în care arată că Uniunea nu poate deveni mai puternică dacă taie tocmai fondurile care reduc decalajele dintre statele membre. România a reușit să strângă în jurul ei 16 state membre, în principal din estul și sudul Europei. Alianța Prietenii Coeziunii, condusă de țara noastră, cere ca viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 să nu sacrifice fondurile de coeziune și banii pentru agricultură. Pentru România, miza este foarte importantă, pentru că aceste fonduri au finanțat și ar trebui să finanțeze în continuare proiecte de modernizare, drumuri, infrastructură locală, rețele de apă și canalizare, dar și sprijinul pentru fermieri. Cel mai mare angajator din țară, Ministerul Educației, le-ar putea oferi din 2027 celor mai eficienți profesori prime de performanță de până la o cincime din salariul de bază. Proiectul legii salarizării va contura noi criterii pe baza cărora directorii și consiliile de administrație ale școlilor vor alege până la 30% dintre salariați pentru a le acorda bonusul timp de 3 luni, 6 luni sau un an. În actualul sistem de recompensare a dascălilor, gradația de merit înseamnă 25% din salariul de bază și se acordă pe 5 ani. O primesc 16% dintre cadrele didactice. În forma actuală a proiectului, premiile de performanță ar adăuga la salariu între 10 și 20% pentru cel mult 30% dintre angajați. Un nou proiect de lege readuce în prim plan dezbaterea privind disciplina din școlile românești, utilizarea telefonelor mobile și creșterea cazurilor de violență în rândul elevilor. Deputata Raluca Turcan anunță un pachet legislativ considerat radical care ar putea schimba semnificativ regulile din unitățile de învățământ. Printre măsuri se numără restricționarea utilizării telefonelor mobile inclusiv în timpul pauzelor, extinderea supravegherii audio-video în școli, introducerea consilierii psihologice obligatorii pentru elevii cu dificultăți emoționale, dar și implicarea mai activă a părinților în gestionarea comportamentelor agresive. Inițiativa vine pe fondul numeroaselor incidente raportate în școli, cazuri de bullying, conflicte filmate și distribuite online, dar și episoade de violență în timpul orelor. Statisticile sunt alarmante. Peste 22% dintre copiii români între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon. Specialiștii susțin că dependența de social media afectează atenția, autocontrolul, toleranța la frustrare și capacitatea de relaționare. Propunerile sunt susținute și de date invocate dintr-un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, care indică niveluri ridicate ale utilizării problematice a rețelelor sociale în rândul adolescenților din România. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Efectul muzicii.

Auzi, oare tu mai ai bancnota aia de 2000 de lei prin care te puteai uita la eclipsa de soare? Mă mai ții minte? Dacă ești foarte tânăr, sigur nici măcar nu știi despre ce vorbesc. Bancnota de 2000 de lei cu eclipsa totală de soare a fost lansată în anul 1999 cu ocazia eclipsei din 11 august. Evident, 1999, vizibilă în România. A fost emisă de Banca Națională a României și a devenit celebră deoarece a fost prima bancnotă românească realizată din polimer. Bun. Dacă o mai ai, o poți folosi și anul acesta. Va fi eclipsă totală de soare și în luna august a acestui an. Deși România nu se află pe traseul totalității, evenimentul va putea fi urmărit parțial din vestul țării chiar înainte de apus. Eclipsa totală de soare din 12 august 2026 va putea fi observată din mai multe regiuni ale emisferei nordice, inclusiv din anumite zone ale Europei, Groenlanda, nordul Canadei, Alaska, dar și din nord-estul și nord-vestul Rusiei. Printre cele mai atractive puncte de observație se numără Ibița și Palma de Mallorca, unde fenomenul se va produce în apropierea apusului, creând efecte spectaculoase de lumină și culoare. Punctul maximum al eclipsei va fi atins deasupra Oceanului Atlantic, la vest de Islanda, în apropierea capitalei Reykjavik. Aici, faza de totalitate va dura aproximativ 2 minute și 18 secunde, oferind condiții ideale pentru observații astronomice. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va fi de maximum 33%. Deci dacă vrei să vezi eclipsa de anul ăsta, trebuie să călătorești un pic și poate că ar trebui să cauți prin sertare, printre cărți sau prin cine știe ce pușculiță mai veche, bancnota aceea de 2000 de lei prin care puteai să te uiți la eclipsa de soare. 11 și aproape 20 de minute, bună dimineața!

0: orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoshine, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarte, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri.
6: Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753 992 993 sau pe Facebook
5: Casa Grătarului la Papas.

Iași. Da, sigur, dacă asculti Viva FM, ai mai auzit și pe la colegii mei de dimineață, cred că și Gina a vorbit despre asta. Problema e că e acest regizor, e deja cetățean de onoare al municipiului Iași. Mă gândesc, acum e propus de Costel Alexe, care e președintele Consiliului Județean din Iași. Poți să fii cetățean de onoare al județului? Sau doar al municipiului? Că mă gândesc că despre asta e vorba. Dacă deja Cristian Mungiu are titlul de cetățean de onoare al municipiului Iași, bănuiesc că acum trece la faza pe județ. Pentru că, na, pentru un Palm d'Or ești cetățean al municipiului, pentru două premii Palm d'Or ești cetățean de onoare al județului, iar dacă va câștiga și Oscarul, sau mă rog, nominalizarea e prea puțin, trebuie să-l câștige, va fi cetățean de onoare al țării, nu? Trece la faza pe țară, iar apoi dă admiterea la facultate fără să plătească taxe de înscriere și fără să susțină examenul. Practic, e admis la facultate pentru că, na, știi cum, dacă la faza pe țară iei notă mare la Olimpiadă, nu, notă mare 10, premiu 1, nu mai dai admitere. Da, performanța regizorului, ca să citim și știrea, e din ziarul de Iași, performanța regizorului originar din Iași a fost adusă în discuție înaintea ședinței de Consiliu Județean ca un moment de mândrie pentru comunitate. Știi cum, am câștigat Palm d'Or-ul, noi toți, așa cum am câștigat foarte multe premii la tenis, așa cum am câștigat nota 10 cu 50 de ani, prima notă 10 la gimnastică. Noi toți am muncit, deși doar unii dintre noi au muncit cu adevărat și au ajuns la performanța respectivă. Costel Alexe, președintele CJ Iași, cum spuneam, a subliniat rolul pe care Romanian Creative Week îl are în promovarea Iașului, apreciind efortul Irinei Schroeter, președintele Federației Patronatelor din Industriile Creative și fondatoarea evenimentului, de a transforma orașul într-un reper internațional al industriei

0: respectiv câștigarea celui de-al doilea Palm d'Or din carieră. O să vedem, chiar sunt curioasă asta, o să mă interesez să văd care e faza pe județ cu cetățean de onoare al județului. Dar ar fi foarte bine să se întâmple așa că, na, Cristian Mungiu va putea să meargă prin Iași cu autobuzele fără să plătească bilet. 11 și aproape 36 de minute, Viva Cafea a ajuns la jumătate.
1: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Munteanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.

Îți spuneam și ora trecută despre informare meteorologică ce a intrat deja în vigoare de aproape 2 ore. De astăzi până mâine seara la ora 21 în întreaga țară va fi instabilitatea atmosferică, dar vor fi și intensificări ale vântului. Există și un cod galben pentru zona noastră de astăzi de la ora 12 până diseară la ora 23. Acest cod galben

0: instabilitate, vor fi precipitații astăzi. Cea mai călduroasă zi a săptămânii și prima zi cu maxime de 30 de grade anunțate în zona noastră a Moldovei din anul 2026, dar și o zi cu instabilitate atmosferică, așa cum scrie pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Deja e foarte cald în zona noastră, sunt, din punctul meu de vedere, temperaturi extrem de ridicate. 25 de grade Celsius arată termometrul acum la Piatra Neamț, la Rădăuți, Fălticeni și Suceava sunt 27 de grade Celsius în acest moment, cerul este însorit peste tot, iar la Botoșani și Iași sunt deja 28 de grade Celsius, este soare, astăzi sunt șanse să se producă și ceva precipitații. Problema e că mâine temperatura maximă pe care o anunță meteorologii cam peste tot în zona Moldovei va fi cu 10 grade mai mică decât maxima de astăzi. Joi și vineri zile cu temperaturi ceva mai scăzute. De sâmbătă încep din nou să crească treptat temperaturile și ajung spre mijlocul săptămânii viitoare iarăși la peste 25 de grade Celsius. Dar, repet, mâine și poimâine vor fi două zile cu maxime de 19, 18, 20 de grade. Cam așa se încadrează maximele în zona noastră a Moldovei pentru zilele de dinainte de weekend. În weekend însă sunt șanse cât de cât să plouă, de până la 40%. Vom vedea dacă vom avea un weekend călduros potrivit pentru finalul de primăvară, că e ultimul weekend de primăvară, dar și cu temperaturi foarte bune pentru un weekend prelungit, că luni e zi liberă pentru foarte mulți dintre voi, dintre noi. 11 și aproape 49 de minute la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Elda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
4: dezmembrăripașcani.ro și dezmembrărimașiniași.ro.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Rockstar-ul, doar la Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ziua copilului va fi sărbătorită anul acesta într-un cadru de poveste la Bojdeuca lui Ion Creangă din cartierul Ieșean-Țicău. Duminică 31 mai, curtea locului în care s-au născut cele mai îndrăgite povești ale copilăriei se va transforma într-un spațiu dedicat bucuriei, jocului și creativității. Pe parcursul dimineții, copiii și părinții sunt invitați la un program special care include spectacole de teatru, momente muzicale și coregrafice susținute de tineri artiști ieșeni, dar și surprize pregătite de magicieni. În paralel, cei mici vor putea participa la numeroase ateliere interactive și jocuri educative. Organizatorii au pregătit activități de olărit, modelaj și educație muzeală inspirate din universul lui Ion Creangă. De asemenea, copiii vor descoperi prin joc și experiențe practice importanța protejării mediului și a biodiversității locale. Evenimentul promite o atmosferă caldă, plină de energie și voie bună într-unul dintre cele mai iubite locuri culturale din Iași. Participarea este gratuită, iar organizatorii așteaptă pe toți copiii alături de părinți și bunici să petreacă împreună o zi specială dedicată copilăriei. Municipiul Pașcani și zonele limitrofe intră la începutul lunii iunie în prima campanie de dezinsecție din acest an. Acțiunea va fi realizată în perioada 2-12 iunie. Intervențiile vor fi efectuate exclusiv pe timpul nopții, în intervalul orar 22-5, perioada aleasă pentru a coincide cu activitatea intensă a insectelor. Autoritățile precizează că programul poate suferi modificări în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile, cum ar fi ploi sau vânt puternic. În astfel de situații, lucrările vor fi reprogramate, iar noile intervale comunicate ulterior. Cetățenii sunt rugați să evite deplasările în zonele unde se desfășoară acțiuni de stropire și să țină ferestrele locuințelor închise pe durata intervențiilor. De asemenea, se recomandă o atenție sporită pentru copii și animale de companie. Deținătorii de stup și iazuri cu pește sunt sfătuiți să ia măsuri de protecție, întrucât substanțele utilizate pot avea efect asupra acestora. În cadrul campaniei vor fi utilizate substanțe avizate de Ministerul Sănătății. Un nou proiect de lege aduce în prim plan dezbaterea privind disciplina din școlile românești, utilizarea telefonelor mobile și creșterea cazurilor de violență în rândul elevilor. Deputata Raluca Turcan anunță un pachet legislativ considerat radical care ar putea schimba semnificativ regulile din unitățile de învățământ. Printre măsuri se numără restricționarea utilizării telefonelor mobile inclusiv în timpul pauzelor, extinderea supravegherii audio-video în școli, introducerea consilierii psihologice obligatorii pentru elevii cu dificultăți emoționale, dar și implicarea mai activă a părinților în gestionarea comportamentelor agresive. Inițiativa vine pe fondul numeroaselor incidente raportate în școli, cazuri de bullying, conflicte filmate și distribuite online, dar și episoade de violență în timpul orelor. Statisticile sunt alarmante. Peste 22% dintre copiii români între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon. Specialiștii susțin că dependența de social media afectează atenția, autocontrolul, toleranța la frustrare și capacitatea de relaționare. Propunerile sunt susținute și de date invocate dintr-un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, care indică niveluri ridicate ale utilizării problematice rețelelor sociale în rândul adolescenților din România. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

ora 12 și aproape 11 minute. Am început ultima oră Viva Cafe de astăzi, 27 mai 2026. John Newman, Love You Again, ascult pe frecvențele Viva FL, FL, FM, bineînțeles. Trebuie să fim îngăduitori că e ultima săptămână de primăvară, vine vara imediat. Mă gândeam la faptul că, uite, deja a trecut aproape jumătate din anul 2026 și eu am din nou sentimentul puternic pe care, dacă ți-amintești, și anul trecut l-am avut, trece timpul mult prea repede, parcă nu mai are răbdare deloc cu noi. Nu știu, acum e ianuarie, ai clipit, ai pocnit din degete și s-a făcut iulie și dacă a trecut ziua mea, e clar că a trecut tot anul. Da, da, iartă-mă dacă nu simți la fel, e doar ce mi se pare mie. Malentendu, asculți acum.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
9: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
8: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
9: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
8: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
10: Sobe centrale Vera.ro.
11: Wow, strălucești!
12: Mulțumesc, dragul meu!
11: Vorbeam cu mașina!
2: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folier pentru caroserii totale sau parțiale, folier pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.

0: mai astăzi. Asta înseamnă că avem niște lucruri de discutat, având în vedere că este ziua cu numărul 147 din anul 2026. S-a scurs aproape jumătate de an. Da, stai așa că Wikipedia mea nu știu ce s-a întâmplat, nu mai vrea să funcționeze normal, dar mă descurc. Spunem că e ziua cu numărul 147, asta înseamnă că mai sunt 218 zile din anul acesta. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 27 mai, îți spun că în anul 1930 la New York se deschide publicului clădirea Chrysler, înaltă de 319 metri, cea mai înaltă structură creată de om la acea vreme, în 1930, deci. În anul 1936, nava de pasageri Queen Mary a plecat în primul ei voiaj spre Franța. Mai spre zilele noastre, în anul 1984, pe 27 mai, are loc inaugurarea oficială a canalului Dunăre-Marea Neagră, considerat al treilea canal de navigație ca importanță după Suez și canalul Panama. Lucrările de construcție începuseră în anul 1973. Hop, stai așa. În anul 2019, dacă ți-amintești, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 27 mai este o zi importantă pentru Daniel Ionescu, politician român, născut în 1984. Șerban Marinescu, regizor român, s-a născut în 1956. Giuseppe Tornatore, regizor italian, s-a născut tot în anul 1956. Jamie Oliver, bucătar britanic, s-a născut în 1975. Dar pentru noi e foarte important că în anul 1974 s-a născut Medea Marinescu, actriță. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că astăzi în calendarul ortodox sunt pomeniți Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul, Sfinții Sfințiți Mucenici Eladie și Terapont, episcopul Sardiei, și Sfântul Mărturisitor Ioan Rusu. Și mai sunt astăzi Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale, Ziua Națională a Psihologului, cum îți spuneam încă de la începutul întâlnirii de astăzi. În Rusia este Ziua Eliberării, în Nicaragua este Ziua Armatei, în Nigeria este Ziua Copiilor, iar în Turcia este Ziua Libertății și Constituției. S-a făcut ora 12 și aproape 35 de minute, pentru încă puțină vreme, Viva Cafe continuă.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mesaj de conștientizare.
5: 1-2, urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.

0: kingdom that way in the past. That day is gone.
1: Muzica bună se ascultă la Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași anunță că își continuă demersurile pentru atragerea de investitori privați în fotbalul ieșan, cu scopul de a susține performanța și dezvoltarea pe termen lung a clubului din Copou. Autoritățile locale vorbesc despre necesitatea unui proiect stabil bazat pe finanțare privată și o viziune economică solidă. Potrivit municipalității, obiectivul este modernizarea infrastructurii sportive și crearea unui cadru care să permită clubului să revină în elita fotbalului românesc. În acest context se poartă discuții cu posibili parteneri interesați să se alăture proiectului. Primarul Mihai Chirica spune că fotbalul ieșan are nevoie de stabilitate financiară și de un proiect solid. Fotbalul ieșan are nevoie de stabilitate și de proiect solid capabil să ducă performanță sustenabilă. Deschiderea noastră către investitorii din mediul privat este totală, spune primarul Mihai Chirica. Ne dorim parteneri puternici care să creadă în potențialul Iașului, în spiritul echipei noastre și în miile de suporteri din tribune, a declarat primarul Iașului. Direcția Exploatare Patrimoniu organizează pe 9 iunie 3 licitații publice cu strigare pentru închirierea unor locuri de parcare de reședință. Evenimentele vor avea loc la sediul instituției din Șoseaua Națională numărul 43. Prima licitație este programată la ora 10 și vizează locul de parcare numărul 4 din strada Stejar numărul 37A. Pot participa locatarii din blocurile A1, I5 și Z1. De la ora 11 va avea loc cea de-a doua licitație pentru locurile de parcare 10 și 22 din Alea Mircea cel Bătrân, numărul 20. Au drept de participare locatarii din blocurile E1D, R9 și T1. Ultima licitație începe la ora 12 și are ca obiectiv închirierea mai multor locuri de parcare din strada Pantelimon Halipa, numărul 9. Este vorba despre locurile cu numerele 27 până la 39. Pot participa locatarii din blocurile G2, G3, H6, H7, H8, H9 și 850. Dosarele de înscriere trebuie trimise în format electronic până pe 4 iunie la ora 13 pe adresa de e-mail dedicată licitațiilor. Informații suplimentare pot fi obținute la Direcția Exploatare Patrimoniu. Administrația Națională de Meteorologie a emis 2 coduri galbene de vreme severă, valabile până joi seară, pentru mai multe regiuni din țară. Meteorologii anunță furtuni, vijelii și intensificări ale vântului în aproape jumătate din România. Primul cod galben este în vigoare astăzi, între orele 12 și 23, în Marea Mureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și grindină, iar rafalele de vânt pot ajunge la 70 de km pe oră și izolat chiar la peste 80 de km pe oră. De asemenea, ANM a emis o informare meteo valabilă până joi seară pentru nordul, estul și centrul țării, dar și local în sud-est. În aceste zone, cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metru pătrat. Cod galben intră în vigoare mâine dimineață și vizează Moldova, Transilvania, sudul Banatului, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Meteorologii avertizează că vântul va continua să se intensifice, iar în zonele montane, rafalele pot depăși 90 de km pe oră. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână frumoasă, vă doresc!

Florian Rus, întâlnirea noastră de astăzi, miercuri, ultima zi de miercuri din această primăvară. Dacă îți vine să crezi, 13 și 10 minute. Și pentru că el, Florian Rus, a deschis întâlnirea noastră așa, cu emoție, cu nostalgie, cu lucruri așa pe care le simțim cu toții la moment dat, vin eu cu o întrebare așa, poate ceva mai serioasă. Cât durează la tine seara să alegi la ce te uiți? Pentru că mi se pare că există așa un fenomen foarte interesant. Avem mai multe opțiuni decât oricând, filme, seriale, platforme, și cumva durează cel puțin 40 de minute doar să alegem la ce ne uităm, și după ce am ales, 2 minute mai târziu, ni se pare că nu ne prinde neapărat. Cred că foarte, foarte mulți oameni petrec mai mult timp căutând la ce să se uite decât să se uite efectiv. Dacă și tu faci asta, mă bucur cumva că ne-am adunat aici, că nu sunt singura, și dacă ai făcut așa și aseară și ai dormit poate ceva mai târziu, îți spun acum la 13, bună dimineața la a doua cafea. Sunt Alina Batcu și oficial începe Viva Trafic la Viva FM. Bine te-am găsit! Încercăm și sper eu că și reușim să punem așa mai multă energie bună pentru ziua asta de miercuri, și în acest sens avem în playlist o piesă, o piesă care exact asta a făcut pentru milioane de oameni timp de 10 ani, dacă îți vine să crezi. În 2016 Justin Timberlake lansa piesa asta, Can't Stop the Feeling. Păi hai să nu oprim energia asta bună. Bună dimineața la a doua cafea.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Viva FM.

0: soare care ne-a adus gust de dor aici pe frecvențele Viva FM. Ne-a amintit de bunici, de mesele de la bunici, de gustul acela autentic și nu știu dacă ți-amintești tu roșiile românești din grădina bunicilor. S-a întâmplat să fie așa, cu gust melodia pe care tocmai am ascultat-o și cu gust sper să fie și discuția aceasta pe care o avem acum, nu pentru că am ales eu cu gust prea bun intervenția aceasta, ci pentru că e real cu gust. Vorbim despre roșii. Știai că a existat acum mulți ani o mare minciună despre roșii? Timp de 200 de ani, europenii s-au temut că roșiile sunt mortale. Când au ajuns în Europa din America de Sud, prin secolul al XVI-lea, roșiile au fost supranumite merele otrăvite. Și poate te întrebi acum de ce? Asta pentru că nobilii mâncau din farfurii de cositor bogate în plumb, iar aciditatea roșiilor extragea plumbul din metal, provocând astfel intoxicații severe. Ceilalți, care nu își permiteau astfel de farfurii și care mâncau din farfurii de lemn, nu pățeau nimic. Interesant este că în Italia, de exemplu, roșiile au fost folosite inițial doar ca plante ornamentale. Asta s-a întâmplat până prin anii 1700, când foametea din Napoli a forțat oamenii să le pună pe pizza și paste. Ei, și bine că s-a întâmplat această mutare gastronomică, pentru că astăzi ne bucurăm de roșii așa cum trebuie, de gustul lor autentic, mai ales dacă vorbim despre roșiile acelea românești foarte mari. Sper că ți-ai luat prânzul, dacă nu, gândește-te să mănânci ceva cu roșii, dacă ți-am făcut poftă. 13 și 33 de minute, ascultăm piese tot cu gust aici, pe frecvențele Viva FM. Alina Batcustântu, asculți Viva Traffic și îți mulțumesc! Bună ziua!
1: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Mesaj de conștientizare.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante
4: este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
2: Mesaj de conștientizare.

0: Apropiem de finalul acestei prime ore de Viva Trafic aici la Viva FM. Mai avem foarte puțin până la ora 14 și imediat după știri mă întorc aici în Viva Trafic cu o poveste despre cât de departe te poate duce un vis atunci când nu îl lași doar pe lista de poate s-o fi întâmplat într-o zi sau ce tare ar fi să se întâmple. Un medic stomatolog din Pașcani care are o pasiune nu foarte comună și anume alpinism. 6 continente deja în spate, ani de pregătire și o ultimă etapă care îl va duce până în Antarctica. Despre ambiție, disciplină și despre momentul în care un obiectiv care pare aproape imposibil începe să devină realitate, vorbim imediat după știrile de la ora 14 cu Eduard Nica, medic stomatolog și alpinist. Deci e de rămas pe frecvențe pentru că e o poveste pe care nu auzi în fiecare zi. 13:47. Mulțumesc că ești aici.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Centrul tău de relaxare și regenerare.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Europa FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Yo, hit that.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. România conduce la Bruxelles o alianță de 16 state care încearcă să blocheze tăierile din fondurile europene pentru modernizare și agricultură. Miza este viitorul buget al Uniunii, estimat la 1800 de miliarde de euro. Țările mai bogate, precum Germania și Olanda, cer un buget mai mic și contribuții reduse. România și aliații săi, printre care Spania, Italia și Portugalia, au redactat o declarație comună în care arată că Uniunea nu poate deveni mai puternică dacă taie tocmai fondurile care reduc decalajele dintre statele membre. România a reușit să strângă în jurul ei 16 state membre, în principal din estul și sudul Europei. Alianța Prietenii Coeziunii, condusă de țara noastră, cere ca viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 să nu sacrifice fondurile de coeziune și banii pentru agricultură. Pentru România, miza este foarte importantă, pentru că aceste fonduri au finanțat și ar trebui să finanțeze în continuare proiecte de modernizare, drumuri, infrastructură locală, rețele de apă și canalizare, dar și sprijinul pentru fermieri. Cel mai mare angajator din țară, Ministerul Educației, le-ar putea oferi din 2027 celor mai eficienți profesori prime de performanță de până la o cincime din salariul de bază. Proiectul legii salarizării va contura noi criterii pe baza cărora directorii și consiliile de administrație ale școlilor vor alege până la 30% dintre salariați pentru a le acorda bonusul timp de 3 luni, 6 luni sau un an. În actualul sistem de recompensare a dascălilor, gradația de merit înseamnă 25% din salariul de bază și se acordă pe 5 ani. O primesc 16% dintre cadrele didactice. În forma actuală a proiectului, premiile de performanță ar adăuga la salariu între 10 și 20% pentru cel mult 30% dintre angajați. Un nou proiect de lege readuce în prim plan dezbaterea privind disciplina din școlile românești, utilizarea telefonelor mobile și creșterea cazurilor de violență în rândul elevilor. Deputata Raluca Turcan anunță un pachet legislativ considerat radical care ar putea schimba semnificativ regulile din unitățile de învățământ. Printre măsuri se numără restricționarea utilizării telefonelor mobile inclusiv în timpul pauzelor, extinderea supravegherii audio-video în școli, introducerea consilierii psihologice obligatorii pentru elevii cu dificultăți emoționale, dar și implicarea mai activă a părinților în gestionarea comportamentelor agresive. Inițiativa vine pe fondul numeroaselor incidente raportate în școli, cazuri de bullying, conflicte filmate și distribuite online, dar și episoade de violență în timpul orelor. Statisticile sunt alarmante. Peste 22% dintre copiii români între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon. Specialiștii susțin că dependența de social media afectează atenția, autocontrolul, toleranța la frustrare și capacitatea de relaționare. Propunerile sunt susținute și de date invocate dintr-un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, care indică niveluri ridicate ale utilizării problematice a rețelelor sociale în rândul adolescenților din România. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

Bruno Mars cu Risky Toll pe frecvențele Viva FM și cred că s-a întâmplat să fie perfect înainte de intervenția aceasta, așa cum ți-am promis la finalul orei 13. Urmează o discuție pe care nu o asculti în fiecare zi, despre o pasiune pe care e posibil să o aibă mai mulți dintre noi, dar puțini sunt cei care fac pași în direcția aceasta. Sunt convinsă că fiecare dintre noi a avut măcar o dată un moment în care a spus ce tare ar fi să fac asta într-o zi. După care a venit viața, programul, serviciul, responsabilitățile și visul acela a rămas undeva așa, pe o listă.

0: Însă invitatul meu de astăzi a făcut exact invers. A luat un vis, care părea aproape imposibil, și l-a transformat într-un proiect pe care mulți dintre noi probabil nu am fi reușit să-l aducem în acest punct, iar acum a ajuns la ultima etapă, una care îl va duce tocmai până în Antarctica. Este vorba despre Eduard Nica, medic stomatolog din Pașcani, originar din Iași, dacă nu greșesc, dar dincolo de profesie și-a construit pas cu pas un obiectiv care l-a purtat deja pe 6 continente. Este vorba despre acel renumit circuit al celor 7 vârfuri vulcanice, un proiect extrem de complex, construit în ani de muncă și de pregătire. Nu povestesc eu mai multe, e ora aceea în care doar pun întrebări și mă bucur că aici alături de mine, în studioul Viva FM, este domnul Eduard Nica, medic stomatolog și alpinist. Bună ziua, bine ați venit la Viva FM!
1: Bună ziua, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe ascultători!
0: Nu a fost vorba de aclimatizare ca să ajungeți în studioul Viva FM, dar uneori planurile, task-urile și mai ales traficul e posibil să ne ducă în zona aceea de provocare.
1: A fost oricum un stres să ajung la timp. Da, a fost o provocare.
0: Mai ales că sunteți obișnuiți, cel puțin în ultimii ani, din 2022, nu?
1: Ați 2022, da.
0: Acest proiect este inevitabil să nu vă întreb de unde a pornit. Care a fost momentul în care ați spus vreau să fac asta sau trebuie să fac asta sau mai degrabă îmi doresc să fac asta?
1: Nu a pornit dintr-o dată. Sunt un iubitor de munte și ca oricare altcineva nu am mers pe munte așa în mod frecvent, dar îmi place să călătoresc foarte mult. Și într-una din călătoriile mele, care a fost undeva în America de Sud, în Patagonia, am întâlnit un om și acel om se numește Adrian Ahrisculesei. Adrian este unul din alpiniștii români pe care eu îi respect și cu care m-am întâlnit într-un autobuz. Veneam dinspre Punta Arenas către aeroport și acolo mi-a povestit că tocmai terminase acest circuit celebru a celor mai înalți 7 vârfuri vulcanice de pe cele 7 continente. Și mi l-a povestit așa cu ardoare și cu patos și cu tot ce avea el. Atunci era atât de entuziasmat că deoarece el tocmai terminase acest circuit. Nu am luat decizia în acel moment, dar s-a înfiripat cumva în mintea mea aceste lucruri. Ulterior am început să fac unul câte unul. Și văzând că am mai trecut unul și încă unul și încă unul, am ajuns să fac până acum cei 6.
0: Vorbind despre experiența pe care o aveți până în acest moment, despre această întreagă aventură, dacă putem să-i spunem așa, aș vrea, dacă se poate, să trecem așa câte puțin prin toate, măcar de menționat cam care este experiența pe care o aveți până acum, despre ce vârfuri vorbim.
1: Da, au fost și lucruri bune și lucruri mai puțin frumoase și dacă o să ajungem la un moment dat, vă voi povesti despre ce este vorba. Prima dată, la altitudine mare, nu am ajuns pe unul din aceste 6 vârfuri, am ajuns la Everest Base Camp, care este și vârful Calapatar de lângă, care sunt cumva la 5600 de metri. Aceea a fost prima mea experiență la altitudine, primul contact cu oxigenul puțin și aerul rarefiat, prima dată când am dat de greu, prima dată când am amețit mergând pe drumuri de munte, pentru că atunci când vorbim de altitudini mari, reprezintă cu tot și cu totul altă poveste față de a munții noștri, să zicem.
0: Legat de munții noștri, bănuiesc că începuturile pe munte s-au întâmplat aici, în România.
1: Bineînțeles.
0: Și v-am auzit povestind la un moment dat despre faptul că și astăzi un rol important la munții din România în ceea ce înseamnă antrenament pentru dumneavoastră. Povesteați cam cum se întâmplă când plecați dimineața de vreme spre vârful, da, Toaca și la amiază sunteți înapoi acasă, dar antrenat.
1: Da, vârful Toaca fiind cel mai apropiat de Pașcan, unde locuiesc în acest moment, mi oferă oportunitatea de a mă antrena foarte repede, într-o zi, încât plec de dimineață și undeva în jurul prânzului sunt înapoi acasă. Dar așa pe repede înainte și, bineînțeles, dacă merg singur, ca să pot să fiu cât mai repede înapoi.
0: Sigur că îmi doresc foarte mult să vorbim punctual despre ceea ce urmează să se întâmple, despre acest final care este cu provocări din toate punctele de vedere, fizic, psihic, financiar, logistic. Le vom puncta pe toate imediat. Până atunci, însă, aș vrea să vorbim despre, nu știu dacă despre niște mituri, dar cumva, fiind foarte puțini cei care ajung acolo, noi ceilalți care doar auzim povești, ne dorim mult să înțelegem ce se întâmplă acolo. Este adevărat ideea aceea că trebuie să ascultăm muntele? Sunt momente în care muntele spune clar astăzi nu și trebuie ascultat?
1: Trebuie să ne ascultăm pe noi, în primul rând, să ne evaluăm propriile forțe, să ascultăm muntele și să evaluăm starea vremii și să ascultăm de ghidul pe care îl avem alături, pentru că am un dicton: niciodată singur pe munte. Mă refer la munții de altitudine. Niciodată singur. De aceea, toate cele trei elemente pe care le-am menționat reprezintă condiția pentru a ajunge întreg și sănătos înapoi.
0: Legat de ce înseamnă această întoarcere, știți, de multe ori ne gândim, mergem pe munte, este o urcare pe care o avem în vedere și pentru care ne pregătim, dar cred că parte importantă din provocare este ce se întâmplă la coborâre. Cum ați simțit, printre primele experiențe, procesul acesta de întoarcere? Că nu e doar urcarea provocarea, ci mai degrabă întoarcerea poate fi.
1: Da, dacă o să-mi dați voie să explic, urcarea este cea mai importantă din punctul meu de vedere la munții de altitudine, pentru că nu se face doar într-o singură etapă. Am urcat de dimineață și gata. Fiind necesar un proces de aclimatizare, adică o obișnuire a organismului cu oxigenul puțin, se face în mai multe zile și în mai multe nopți și în mai multe etape, în funcție de fiecare munte în parte. Coborârea este importantă pentru că atunci când ajungi acolo sus și ești foarte entuziasmat, tins să nu mai ai grijă de tine și trebuie să știi că ești doar la jumătatea drumului atunci când ajungi sus, astfel încât e important să ajungi întreg jos. Coborârea se face cât mai repede de la altitudine, acolo e chiar cu grabă, da? Pentru că cu cât ajungi mai repede jos, cu atât îți revii mult mai ușor.
0: Despre ce va însemna coborârea de pe Antarctica și pregătirea pentru acest ultim pas din tot circuitul pe care l-ați început din curiozitate și din pasiune și de la puterea exemplului. Povestească
1: exact,
0: v-ați întâlnit
1: la puterea
0: cu un
1: exemplului.
0: Om care v-a povestit experiența. Povestim imediat după o scurtă pauză de publicitate. Vorbim despre o zonă protejată, despre regulile care sunt acolo, despre faptul că nu oricine reușește să pună piciorul acolo, dar imediat după o scurtă pauză de publicitate, cu mine aici se află medicul stomatolog Eduard Nica și cu o pasiune așa foarte faină și bună de povestit, alpinismul.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate create pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Suceavei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoshine, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Viva FM.
0: Și 23 de minute. Aici suntem cu aceeași poveste pe care am început-o la început, la mijlocul acestei ore, de fapt, după știrile de la Fix. Eduard Nica este aici alături de mine, medic stomatolog din Pașcani. Povesteam pe pauza publicitară, nu am să vă ascund, modul în care percep pacienții dumnealui această pasiune și faptul că foarte mulți se gândesc că e plecat mai tot timpul și de asta nici nu mai îndrănesc să îl contacteze sau să-l deranjeze. Dacă sunteți aici pe frecvențe, dragi pacienți ai medicului stomatolog Eduard Nica, să știți că e plecat într-adevăr, dar nu perioade atât de lungi și mai ales că comunică în mediul online despre asta, deci găsiți acolo când a plecat, când s-a întors. Povestim despre acest circuit pe care l-ați început plecând de la un exemplu, așa cum povesteam mai devreme, dar ce a însemnat mai exact asta? Care au fost cele 6 continente, despre vârfuri, despre experiențe și mai ales despre riscuri, pentru că sunt și ele acolo.
1: Da, o să povestim și despre riscuri. Dacă ar fi să enumăr ceea ce am realizat, am început cu două la pachet, să zic așa. Prima a fost în Iran, în vârful Damavand, lângă Teheran, unde se întâmplă astăzi războiul din Iran. După aceea am mers în Rusia și am urcat pe vârful Elbrus. Este la estul Mării Negre, în munții Caucaz. Le-am făcut la interval de o săptămână unul de celălalt și cumva e bine să-i faci la pachet pentru că te aclimatizezi foarte ușor de pe unul pe celălalt. Am continuat cu vârful Kilimanjaro, cel mai înalt vulcan și cel mai înalt vârf din Africa. După aceea am ajuns pentru continentul Oceania și Australia, în Papua Noua Guinee, am urcat pe vârful Giluwe, Bine, de fiecare dată noi facem niște antrenamente colaterale. Noi urcăm pe vârful principal, dar sunt vârfuri colaterale pe care urcăm. Apoi am ajuns în Mexic, pentru continentul America de Nord. Este vârful Pico de Orizaba. Și ultimul, cel mai înalt vulcan de pe planetă și cel mai greu, să zicem așa, este Ojos de Salado, de la granița dintre Chile și Argentina. Are aproape 7000 de metri altitudine și acolo am avut și o întâmplare nefericită. Deci există riscuri.
0: Ce? Când ne gândim la riscuri, ne gândim, nu știu, lucruri la nivel fizic, venim acasă, poate nu mai avem aceeași putere, vorbim de impactul pe care îl are frigul extrem asupra corpului nostru, dar există și riscuri mai mari de atât. Ce anume s-a întâmplat?
1: După cum am spus, există riscul frigului extrem, mai ales pe munții înalți, trebuie să fim extrem de bine echipați și bine îmbrăcați. Și aici este putem detalia o întreagă listă de echipamente care sunt necesare. Dar riscul cel mai mare este, practic, să-ți pierzi viața în anumite momente și aceasta nu apare că ai căzut într-o prăpastie sau într-o râpă sau cine știe cum. Poate apărea, de exemplu, de la râul de altitudine. După cum am spus, vorbim de altitudini mari. Râul de altitudine apare atunci când nu ești aclimatizat, când nu-ți conservi bine energia și când organismul tău cedează. De aceea spuneam la începutul emisiunii, e nevoie să-ți asculți organismul, propriul tău organism și după aceea ghidul și muntele, bineînțeles.
0: De aceea e important să nu facem asta singuri, oricât de simplu ar părea poate după o experiență, două, oricât de multă experiență am avea, mă gândesc că nu e un domeniu unde să ne aruncăm așa singuri într-o aventură de genul acesta. Ați povestit ce s-a întâmplat până acum, ajungem în punctul de pregătire astăzi, pentru ce va urma la începutul anului 2027. Până atunci însă e un proces lung de strângere de sponsori, de organizare la nivel de logistic și mai ales de pregătire fizică. Vorbim despre faptul că veți ajunge în Antarctica. Este un loc protejat, un loc unde nu pune piciorul toată lumea. Care sunt mai exact regulile acolo și cu ce vine nou acest ultim moment din circuit, dincolo de experiența pe care ați avut-o până acum? Adică peste tot ce ați experimentat până acum, ce aduce nou Antarctica?
1: Antarctica este un loc special. Acolo există un tratat, Tratatul Antarcticii, semnat de mai multe țări. Nu se desfășoară activități economice și nici chiar turism. Cei care știu de turism se desfășoară doar până la marginea Antarcticii, nu în interiorul continentului. Există cercetători. În general, americanii sunt cei care conduc regulile, ca peste tot în lumea asta. Așa că există doar o singură companie, se numește Antarctic Logistic Expedition, care furnizează logistica necesară pentru a ajunge la Polul Sud și pe munții din Mount Sidley și mai este încă un munte, Mount Vinson, care este cel mai înalt din Antarctica. Obiectivul meu pentru a încheia acest circuit The Seven Savings Volcanoes este de a atinge Mount Sidley, care este cel mai înalt vulcan din Antarctica. Cu ajutorul acestei companii, care nu o face gratis, bineînțeles, care cer o sumă impresionantă, da?
0: Putem spune, sigur,
1: vorba de peste 96.000 de dolari. Da? Aici include taxa de expediție plus asigurarea, echipamentele și tot ce este necesar. Sunt cei care practic asigură condițiile pentru a ajunge acolo. Foarte puțini oameni reușesc să ajungă în Antarctica tocmai din aceste motive. Datorită izolării și datorită faptului că acest continent este supus acelui tratat. Da? Nu poate ajunge oricine acolo.
0: Pe cele șase vârfuri pe care ați fost până acum în acest circuit, ați fost propriul dumneavoastră sponsor.
1: Exact.
0: Chiar dacă au fost costisitoare și acestea, vorbim doar despre faptul că ajungeați în vârf și scoteați acea planșă cu cabinetul care vă aparține.
1: Dental practice,
0: exact,
1: da.
0: Care exact. Vă aparține și care practic v-a sponsorizat în această perioadă. Însă dacă veți ajunge în Antarctica și veți ajunge acolo, mai ales dacă ați pus cumva piciorul pe al șaselea vârf, fie cu siguranță semn că îl veți spune și pe al șaptelea, veți reprezenta România. Mă gândesc, având în vedere că nu știu dacă în echipa de anul viitor va mai face parte vreun român, dar mă gândesc că șansele sunt mici.
1: Există niște intenții din partea unui cetățean român de naționalitate maghiară de a ajunge în Antarctica și alte două persoane care nu știu sigur, doar la nivel de intenție. În ceea ce privește reprezentarea României, e adevărat, de fiecare dată când ajung, ați văzut acel banner cu Dental Practice, dar întotdeauna scot și bannerul cu România. De fiecare dată mă întâlnesc cu oameni alpiniști din alte țări și de fiecare dată povestesc de țara noastră și sunt mândru când ajung acolo și când ajung acolo mă gândesc la România, mă gândesc la familia mea și mă gândesc la toți cei care sunt în spate și mă susțin și când îmi este greu și când zic că nu mai pot, întotdeauna mă gândesc oare ce o să spună ei dacă renunț în acest moment și merg mai departe. Sunt mândru că sunt român și chiar vreau să duc steagul României și în Antarctica pe vârful Mount Sidley.
0: Este experiența dumneavoastră pe care o conturați de la început la nivel personal, dar care ușor, ușor se extinde, nu doar la nivel de pașcan, nu doar la nivel de regiune, ci iată, la nivel de țară, pentru că vorbim de o reușită care ne pune pe harta alpinismului din întreaga lume și atunci vă întreb noi așa, comunitatea, cum putem susține asta, ce putem face noi ca să fim parte din acest proces, nu doar să anunțăm la final că ați reușit.
1: Înainte de asta, vreau să vă mai spun un lucru. Noi îl ducem lipsă de modele. Așa cum spuneam la începutul emisiunii, l-am întâlnit pe Adriana Hrițculesei. El a fost un model pentru mine. Îmi doresc, nu doar pentru oamenii din Iași sau din Pașcan, pentru toți cei care mă urmăresc și sunt destui pe conturile mele de socializare, să reprezint un model, da? Un model de ambiție, un model de reușită, astfel încât sunt dispus să ajung și în școli să promovez lucrul ăsta, pentru că mișcarea înseamnă viață și dacă nu ne mișcăm, apar toate bolile din lume. Sunt medic și știu că de la bolile articulare și cardiace și totul apare din cauza lipsei mișcării. M-ați întrebat cum poate susține comunitatea. Comunitatea, în primul rând, dumneavoastră mă susțineți acum pentru că m-ați invitat aici și reușesc să mă popularizez acest demers pe care îmi doresc să-l finalizez și să realizez. Totodată, persoanele, oameni de afaceri care dețin companii și nu e nevoie să scoată din buzunarul propriu neapărat, se pot redirecționa din impozitul pe profit 20%, există niște formulare, oamenii de afaceri îl știu. Așa că apelez la cine dorește să le fiu alături, model, și să reprezint, astfel încât dacă ei consideră că sunt compatibili cu un sistem de ambiție, de voință și de reușită, pot fi modelul lor.
0: Dacă este cineva care își dorește să ia legătura cu dumneavoastră sau să găsească mai multe detalii în mediul online, unde ar trebui să intre? Aveți un site?
1: În primul rând pe site eduardnica.ro. Uh-huh. După aceea am un cont, o pagină de expediție, Eduardnica Expediții. Acestea sunt cele două modalități prin care pot lua legătura cu mine, dar sunt prezent online oricând, deci nu e problema. Acum în ziua de astăzi e foarte ușor de lua legătura.
0: Când te gândești că termini un proiect atât de mare, cred că apare inevitabil întrebarea ce fac după.
1: Ce fac după?
0: V-ați gândit la asta? Ce se întâmplă după? De foarte multe ori după vine Everest.
1: Eu am fost obișnuit să le iau pas cu pas. Niciodată nu am privit mai departe de următorul obiectiv, deși pare ciudat, dar bineînțeles că nu mă voi opri. Nu vă pot spune acum dacă va fi Everest sau alt circuit. Dacă ar fi să îl urmez pe exemplul meu, pe modelul meu, Adrian a făcut Everest după aceea, da.
0: Și așa, o coincidență sau poate o fi universul, pe scaunul acela pe care stați dumneavoastră acum, să știți că în urmă cu ceva timp a stat Olga Țapordei, care este prima femeie din Republica Moldova care a urcat pe Everest, a plecat în proiectul acesta la fel, de la un exemplu, de la puterea exemplului, și a urcat pe Everest. Mai departe a început și alte circuite de acest tip despre care povestiți și dumneavoastră, deci poate o fi un semn sau poate o fi universul.
1: Doamne ajută!
0: Important este că ne dorim tare mult să povestim după ce vă veți întoarce din Antarctica, așadar să se așeze lucrurile așa cum vi le propuneți pe mai departe. Cine vrea să afle mai multe detalii, găsește pe site-ul dumneavoastră, eduardnica.ro, dacă nu greșesc.
1: Exact.
0: Vă dorim aclimatizare așa cum trebuie, vremea cu siguranță va fi cu temperaturi foarte scăzute, dar să fie acele temperaturi scăzute care vă vor permite să urcați spre vârf.
1: Deși este vara Antarctică, vor fi temperaturi scăzute sub minus 35 de grade, dar problema nu este asta, problema nu sunt eu, problema este partea financiară.
0: Să se așeze lucrurile și
1: da.
0: în această direcție.
1: Mulțumesc oricum pentru invitație și mă bucur că am fost în studioul la dumneavoastră și am reușit să popularizez acest demers.
0: Eduard Nica, alpinist și medic stomatolog din Pașcani, iată, cu un vis foarte mare. Mult succes pe mai departe, vă
1: mulțumesc
0: dorim.
1: Mulțumesc mult.
0: Tu asculți Viva Traffic la Viva FM. Revin imediat aici pe frecvențele tale preferate, dar până atunci te las cu piesele tale de aici din playlist.
9: Să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
10: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
11: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente. 0751
12: 733 553. Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
13: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
14: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
15: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
14: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
16: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
17: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
18: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
17: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
18: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
19: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
19: Mesaj de conștientizare.
14: Viva FM.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Sebastian Papaiani pentru români? Deoarece a fost unul dintre cei mai îndrăgiți actori de comedie și film, un artist care a adus naturalețe, umor și emoție autentică în zeci de roluri. 1936 este anul nașterii sale, adică exact vara în care se desfășurau Jocurile Olimpice de la Berlin, unul dintre punctele de legitimare ale regimului nazist în Europa. Dar revenind la drumul prin viață al lui Sebastian Papaiani, început la Pitești, trebuie să spunem că etnia greacă din care făcea parte l-a ajutat să treacă mai optimist prin viață, după cum declara într-un interviu. Absolvă Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică București, după care nu pierde timpul jucând pe scenele mai multor teatre. Debutul pe ecran și-l face la vârsta de 27 de ani cu Partea ta de vină, în care interpretează rolul unui tânăr țăran venit la oraș să muncească pe un șantier. Firea comunicativă și plină de energie îi aduc roluri importante în filme precum Un surâs în plină vară, Astă seară dansăm în familie, Păcală, Secretul lui Bacus, dar și seriile Brigada diverse și Toate pânzele sus. Personajele sale rămân vii în memoria publicului, unele dintre replicile sale intrând rapid în vocabularul colectiv. Nu sunt eu prostul satului, nu te pune cu viața că te bate și râzi că altfel plângi. Sunt spuse și acum de mulți oameni pe diverse tonuri în felurite ipostaze. Personajele sale întruchipează în general oameni simpli, plini de farmec, umor și umanitate. Pentru că, în fond, așa trebuie trăită viața. În cazul lui Sebastian Papaiani, firul existenței i s-a curmat la 80 de ani, dar ceea ce lasă posterității are o valoare necuantificabilă și totodată ușor vizibilă în filmele care îi conțin numele pe generic.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
4: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Diva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Piesele care ne însoțesc în viață aici pe frecvențele Viva FM, finalul orei 14. Ne apropiem ușor de știrile de la ora 15, iar apoi aici pe frecvențele Viva FM o nouă ediție a emisiunii care vorbește despre Academia de Talente. Dar înainte de asta ne bucurăm de piesa asta pe care deja ai recunoscut-o, Modern Talking, No Face, No Name, No Number.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași anunță că își continuă demersurile pentru atragerea de investitori privați în fotbalul ieșan, cu scopul de a susține performanța și dezvoltarea pe termen lung a clubului din Copou. Autoritățile locale vorbesc despre necesitatea unui proiect stabil bazat pe finanțare privată și o viziune economică solidă. Potrivit municipalității, obiectivul este modernizarea infrastructurii sportive și crearea unui cadru care să permită clubului să revină în elita fotbalului românesc. În acest context se poartă discuții cu posibili parteneri interesați să se alăture proiectului. Primarul Mihai Chirica spune că fotbalul ieșan are nevoie de stabilitate financiară și de un proiect solid. Fotbalul ieșan are nevoie de stabilitate și de proiect solid capabil să ducă performanță sustenabilă. Deschiderea noastră către investitorii din mediul privat este totală, spune primarul Mihai Chirica. Ne dorim parteneri puternici care să creadă în potențialul Iașului, în spiritul echipei noastre și în miile de suporteri din tribune, a declarat primarul Iașului. Direcția Exploatare Patrimoniu organizează pe 9 iunie 3 licitații publice cu strigare pentru închirierea unor locuri de parcare de reședință. Evenimentele vor avea loc la sediul instituției din Șoseaua Națională numărul 43. Prima licitație este programată la ora 10 și vizează locul de parcare numărul 4 din strada Stejar numărul 37A. Pot participa locatarii din blocurile A1, I5 și Z1. De la ora 11 va avea loc cea de-a doua licitație pentru locurile de parcare 10 și 22 din Alea Mircea cel Bătrân, numărul 20. Au drept de participare locatarii din blocurile E1D, R9 și T1. Ultima licitație începe la ora 12 și are ca obiectiv închirierea mai multor locuri de parcare din strada Pantelimon Halipa, numărul 9. Este vorba despre locurile cu numerele 27 până la 39. Pot participa locatarii din blocurile G2, G3, H6, H7, H8, H9 și 850. Dosarele de înscriere trebuie trimise în format electronic până pe 4 iunie la ora 13 pe adresa de e-mail dedicată licitațiilor. Informații suplimentare pot fi obținute la Direcția Exploatare Patrimoniu. Administrația Națională de Meteorologie a emis 2 coduri galbene de vreme severă, valabile până joi seară, pentru mai multe regiuni din țară. Meteorologii anunță furtuni, vijelii și intensificări ale vântului în aproape jumătate din România. Primul cod galben este în vigoare astăzi, între orele 12 și 23, în Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și grindină, iar rafalele de vânt pot ajunge la 70 de km pe oră și izolat chiar la peste 80 de km pe oră. De asemenea, ANM a emis o informare meteo valabilă până joi seară pentru nordul, estul și centrul țării, dar și local în sud-est. În aceste zone, cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metru pătrat. Cod galben intră în vigoare mâine dimineață și vizează Moldova, Transilvania, sudul Banatului, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Meteorologii avertizează că vântul va continua să se intensifice, iar în zonele montane, rafalele pot depăși 90 de km pe oră. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână frumoasă, vă doresc!

0: emisiune de promovare.
1: Astăzi, dragilor, ajungem la ultimul episod din seria dedicată Academiei de Talente. Vorbim despre viitor, nu se putea altfel. Vorbim despre alegeri, despre curaj și despre rolul pe care îl avem noi ca adulți în devenirea copiilor noștri. Alături de mine este omul din spatele acestui proiect minunat, Academia de Talente, artist, mentor și fondatoare a acestei școli de devenire. Ela Gondoș, salutare!
2: Salutare, Stanca! Ce bine e la tine aici!
1: Ne bucurăm tare mult să fii aici alături de noi, iar astăzi curiozitatea este una maximă. Atenția sau reflectorul este îndreptat spre tine. Dacă îți propun așa o călătorie înapoi, dacă te întorci la tine, copil fiind, ce ți-amintești ca fi

0: mă dezic de principiile acestea fundamentale ale vieții. Am fost Ancuța, copilul crescut la munte, educat Elena în Bacău și dezvoltat artistic, pedagogic Ela în Iași. Am făcut așa, pe repede înainte, o scurtă recapitulare a cine sunt eu cu adevărat. Și mi-a plăcut că tu ai precizat încă de la început omul Ela Gondoș, pentru că, în esență, am atât calități cât cu siguranță și defecte pe care lucrez în fiecare zi să le mai diminuez. Sunt om ca și fiecare.
1: E absolut minunat să te cunoaștem așa, să simțim partea ta de umanitate și mă bucur că ne lași așa să intrăm un pic în istoria ta. Ce rădăcini frumoase, începe așa olfactiv povestea. Sunt convinsă că parcursul este unul complex și sinuos și de fiecare dată când ne întâlnim, discursul tău se bazează sau credința ta o simt că e ancorată în multă muncă. A existat un moment în care ai simțit că ai putea renunța?
0: Nu.
1: Nu?
0: Nu. Ba mai mult, chiar am avut de-a lungul anilor niște cumpene din punct de vedere al sănătății. Una foarte mare fiind la vârsta de 25 de ani, când am suferit un embolism pulmonar și am fost atât în comă cât internată o perioadă îndelungată de timp, aproape o lună de zile la terapie intensivă, iar eu abia așteptam să mă externeze pentru că trebuia să ajung la cursuri. Adică eu n-am avut niciun moment în care să mă dezic de ceea ce iubesc să fac. Așa cum am precizat și în alte emisiuni anterioare, e o vocație, e un har. Nu e ceva cu care să te joci. Să fii pedagog e ca o responsabilitate față de tatăl nostru divin, care ne-a pus dulcea povară pe umeri de a duce mai departe informații valoroase și de a crea nu doar cursuri, ci de a contura destine. Cu asta ne ocupăm la Academia de Talente, conturăm destine.
1: Eu te tot iau de mână și te duc înapoi puțin. Sunt curioasă, care este piesa ta cea mai aproape de suflet? Ce-ți place ție sau ce... Cum sună? Care-i sunetul tău cel mai plăcut?
0: Ceea ce-mi cânta bunicul. Bunicul meu cânta și vocal și la fluier și cel mai des îmi reamintesc colindele pe care le...
1: Colindele?
0: Da, da. Tot Iată. Timpul de Crăciun la noi se cânta, bunica făcea prăjiturile. Adică eu am crescut armonios într-o familie conservatoare, cu frică de Dumnezeu, cu respect față de oameni și de munca lor.
1: Așadar, un impact, un mare impact în drumul tău simt că au fost bunicii tăi. Au mai fost alte persoane care ți-au influențat parcursul?
0: Ei, cu siguranță, prin extensie au fost părinții, fratele meu Adrian, care e cu 7 ani mai mare decât mine și mi-a fost un ghid în toate acțiunile și a luat responsabilitatea unui tată, aș putea să zic. În egală măsură am avut și Bone, care s-a ocupat de aproape în a fi dusă la aceste activități extrașcolare, care acum iată că se dovedesc a fi brățară de aur, pentru că fără aceste cursuri nu aș fi ajuns în punctul de astăzi, în care să mă bucur atât de notorietate, cât și de frumoasa responsabilitate de a avea în grijă un număr mare de copii care se încred că sunt mentorul potrivit pentru a-și atinge ei visurile.
1: Chiar, câți copii lucrează cu tine?
0: Sunt mulți.
1: Mulți, deci nu poate.
0: Dar
1: mai
0: cu mine puțin. Personal, pentru că la noi cursurile sunt 1 la 1, peste 30 de elevi.
1: Eu sunt curioasă cum arată o zi a Elei Gondoș.
0: Da, e foarte plină. Sunt matinală, mă trezesc la prima ora dimineții, predau și la o școală de stat, unde acolo am 600 de elevi. Ulterior, pe fugă, în 10 minute trebuie să ajung la mine la școală și termin seara târziu. Astfel arată fiecare zi. E plină de organizare, e dinamică, stresantă și împlinitoare. Am trecut așa prin toate stările.
1: Ai astăzi mai multe roluri. Mamă, mentor, artist, manager. Cum te ajută experiența personală să înțelegi copiii și părinții?
0: Doamne, păi văd lucrurile total diferit de când sunt mămică. De exemplu, mi se întâmpla înainte de a deveni eu părinte la rândul meu, să nu prea înțeleg de ce se negociau anumite aspecte.

0: poate, în privința ținutei poate dinaintea unui concurs sau în privința programului. Vedeam că tot existau opționaluri în fața copiilor oferite de către părinți, precum, dar nu vrei ora 18, vrei 17, și mie nu mi se părea firesc, înainte să devin părinte, precizez, băi, tot atâta ce de feedback, până la urmă tu ești adultul, tu pui ora, tu stabilești tot, tu stabilești ținuta, etc. Ei, acum înțeleg că în ceea ce privește copilul, el vine cu altă vibrație, are altă energie, suntem generații diferite, avem gusturi diferite și automat că este absolut necesară comunicarea, negocierea și varianta de a oferi mai multe opțiuni.
1: Ela, pentru un părinte care ne ascultă acum și ezită, care ar fi primul pas simplu pe care îl poate face?
0: Să urmeze ceea ce vede la copilul său. Este atât de simplu și se întâmplă firesc în casele tuturor ca cei care se nasc cu această latură artistică, sunt creativi, autentici, originali, îi vezi cântând, dansând, fredonând în mașină, să nu-i lase să o facă doar în spațiul acela intim, să le contureze această vocație și să caute ajutor specializat, pentru că până la urmă și acest domeniu artistic este la fel de vast ca oricare altul, de asta și noi facem mastere, uneori câte două, ne înscriem la doctorat, ne dăm titularizări, etc., pentru că întotdeauna mai este ceva de învățat și există o diferență foarte mare între omul care face la nivel profesionist și omul care e grozav de talentat, dar nu a luat parte la cursuri specializate.
1: O mare diferență și iată detalii de felul acesta fac ca acest loc minunat, chiar nu am povestit unde se află el fizic.
0: Suntem chiar centrali. E foarte simplu de ajuns la noi. Cred că suntem în punctul zero pe harta al Iașului. E între Iulius și Palace. Practic se întâmplă foarte des ca ai noștri clienți să-și lase puii la cursuri și să meargă ori la Palace, ori la Iulius. Ceea ce ne încântă, pentru că mereu suntem întrebați, da, doriți o cafea de aici sau ceva?
1: Numai bine prinde.
0: Dacă ar fi să bem câte suntem întrebați, cred că am avea o energie de a lucra 24 din 24.
1: Păi sincer, eu așa suspectez că ai energia de a lucra 24 din 24. Îți mulțumesc tare mult, Ela Gondoș, că ne-ai bucurat aici și studioul și ne-ai adus parte din munca ta, și anume minunații copii de la Academia de Talente. Sunt doar o porțiune mică din ce reprezintă întreg ansamblul. Mulțumesc tare, tare mult. Așadar, dragilor, Academia de Talente la Gondoș e un loc în care copiii nu doar învață muzică, învață să aibă încredere, învață despre disciplină. Așa că dacă simți că este momentul să investești cu adevărat în dezvoltarea copilului tău, poți afla mai multe, te poți înscrie contactând Academia de Talente Ela Gondoș online sau direct la sediu. Nu amâna prea mult, pentru că, iată, talentul nu așteaptă. Alături de mine, Nalbari Urania, din nou se află în studio, vine cu o nouă propunere pentru noi. Salutare, Rania!
2: Bună ziua și bine v-am regăsit!
1: Bun, care este a doua ta propunere?
2: Acum vă voi cânta sus.

0: Ne continuăm periplul printre steluțele de la Academia de Talente La Gondoș. Alături de mine se află Andreea Crețu, care a avut o pasiune pentru muzică încă din copilărie, însă nu a urmat acest drum până în urmă cu aproximativ 2 ani, când a început cursurile de canto la Academia de Talente Ela Gondoș. Ea activează în domeniul bancar, dar a simțit mereu că muzica este o latură pe care merită să o exploreze mai în detaliu. Salutare, Andreea, mă bucur tare mult că ești aici.
1: Bună alături. Ziua!
0: Andreea, e foarte, foarte fain că încerci asta. Cum se pliază latura ta realistă cu această latură creativă și emoțională?
1: Sincer, întotdeauna am fost pe latura realistă, însă când mă detașez total de muncă și ce ține viața asta cu calcule, să spun așa, îmi redescopăr arta din mine.
0: Ce grozav este, ce grozav, și iată, niciodată nu este prea târziu să-ți urmezi pasiunile. Felicitări, Andreea. Cu ce urmează să ne încânți?
1: Astăzi am pregătit melodia Lelișoară Frumoșică. Este o melodie populară cu un vibe bun, să destindem atmosfera.
0: Perfect, e ceea ce trebuie să ascultăm fix acum. Așadar, o ascultăm pe Crețu Andreea.

0: cârliță, hai, vino să mă iei de acasă. Cât din nu mă fac drăcoasă, leliță, tare țăfnoasă.
1: Alături de mine se află acum Alexandra Maria Burghelea, care are 13 ani, o tânără interpretă de muzică populară care, iată, îndrăgește folclorul și scena încă de la o vârstă fragedă. Ambițioasă, disciplinată și perseverentă, Alexandra își dezvoltă constant talentul și sensibilitatea artistică. De 2 ani este elevă a Academiei de Talente, unde studiază canto și își perfecționează tehnica vocală, lucrând cu seriozitate pentru a-și îmbunătăți interpretarea și expresivitatea. Salutare, Alexandra! Mă bucur că ești aici alături de noi.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit!
1: Bine, bine că povestim despre ceea ce faci tu și cu curiozitate te întreb, câte ore repeți tu pe zi pentru ceea ce îți place ție?
2: De obicei câte ore în fiecare zi și încerc să fiu cât mai perseverentă și în fiecare zi să repet pentru a-mi continua să excelez cât mai sus.
1: E foarte bine să ne îmbunătățim în fiecare zi și iată, perseverența este o calitate într-adevăr. Alexandra, ce ne cânti astăzi?
2: Astăzi am venit cu o melodie așa, Smoldovencele, care este o melodie foarte îndrăgită de mine și chiar mă bucur că am venit aici să vă cânt.
1: Perfect, Alexandra, de-abia aștept să te ascultăm.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
4: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
3: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
4: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
3: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
0: Sobe centrale Vera.ro.
5: Wow, strălucești!
6: Mulțumesc, dragul meu!
5: Vorbeam cu mașina!
7: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2. Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe Senzoria Festival .ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
8: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Secretarul de stat american Marco Rubio se cam încurcă în declarații. El a spus ziariștilor, care mai au răbdare să-l asculte, că în acest moment nu există negocieri de pace active pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Însă Washingtonul rămâne dispus să faciliteze discuții în cazul în care vor apărea condiții favorabile. Păi însuși Donald Trump spunea că va pune capăt războiului în maxim 48 de ore. Iar mai apoi că acest conflict este ca și încheiat. Pentru binele carierei sale ar trebui ca secretarul de stat să ia notițe atunci când bosul de la Casa Albă face anunțuri. Am trăit să o vedem și pe asta. Un restaurant spaniol a introdus, pardon de expresie, taxa de vomă. Adică clienții care au scurgeri esofagiene abundente în incinta localului vor plăti între 30 și 50 de euro, în funcție de amploarea daunelor provocate. Patronul localului speră să-i facă mai responsabili pe consumatorii care fac exces de mâncăruri picante și băuturi alcoolice. Auzind toate acestea, un cetățean pașnic din Vaslui s-a șters la gură, a zâmbit cu subînțeles și a dat peste cap o sticlă de pufoaică. Unii hoți au alergie la tehnologie. Doi bărbați dintr-o comună suceveană au distrus o cameră video aparținând gărzii de mediu, amplasată pe un stâlp, la intrarea în pădure. După această ispravă, unul dintre ei a plecat la muncă în Italia, pentru a-i se pierde urma. Numai de nu ar face și pe acolo diverse distrugeri, că atunci riscă să fie împachetat de către polițiști și trimis rapid acasă. Îl avertizează un fost mahăr de partid, care a parcurs o perioadă de școlarizare la Rahova, acolo unde s-a specializat în cariera de bucătar, dobândind în același timp de la colegii săi și porecla de bucătare.
2: Nu contează că am avut eu funcție, n-am avut. Când intri acolo și vezi într-o încăpere mică gratile, e o problemă. După părerea mea, cel mai mare preț pe care îl plăti poate plăti un om nu e moartea, ci luarea libertății.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există două momente sacre în viața unui elev: când se anulează o lucrare și când sună de pauză. Iar dacă sunteți adulți și aveți tendința să spuneți lasă că doar stă degeaba în pauză, aflați că știința tocmai a venit cu o veste surprinzătoare. Exact statul acela degeaba este extrem de important pentru creier. Academia Americană de Pediatrie spune clar: pauzele școlare nu sunt un moft, nu sunt timp pierdut și nicio recompensă pe care profesorul o oferă după bunul plac. Sunt o necesitate biologică, emoțională și cognitivă. Pe scurt, creierul copiilor, și clar nu doar al lor, are nevoie de pauză ca să funcționeze bine, să fixeze informațiile, să reducă stresul, să-și recapete atenția. Exact cum telefonul are nevoie de încărcare și cum mulți adulți au nevoie de cafea înainte să vorbească civilizat dimineața. Problema este că în multe școli pauza a devenit aproape suspectă. Dacă elevii râd prea tare, nu sunt serioși. Dacă aleargă, fac gălăgie. Dacă vorbesc, pierde vremea. Uneori pauza e chiar retrasă ca pedeapsă, ceea ce, potrivit pediatrilor, este exact opusul a ceea ce ar trebui făcut. Pentru că pauza nu înseamnă doar mișcare, înseamnă și relații sociale, reglare emoțională, joacă, negociere, apartenență. Adică lucrurile acelea invizibile care, mai târziu, devin sănătate mentală și capacitate de adaptare. Și poate că aici ar trebui să fim puțin mai sinceri. Școala modernă are uneori impresia că un copil performant este un copil ocupat permanent. Orice minut liber pare o amenințare. Dacă se poate să învețe continuu, să fie eficient continuu, să producă rezultate continuu. Doar că nici adulții nu trăiesc așa. Noi ne ridicăm după o oră de lucru, verificăm telefonul, ieșim la cafea, ne plângem de trafic, mai respirăm puțin. Imaginați-vă acum un copil care trece dintr-o oră în alta cu aceeași concentrare cerută permanent. Până și Finlanda, modelul favorit în toate discuțiile despre educație, introduce pauze dese între cursuri. Pentru că au înțeles ceva simplu: un copil odihnit învață mai bine decât un copil epuizat. Și poate că recreația nici nu ar trebui să se numească pauză, pentru că nu e o întrerupere a educației. Face parte din ea. Așa că data viitoare când vedeți copii alergând prin curtea școlii, țipând, râzând sau schimbând 3 minci și 4 conflicte în 10 minute, poate nu asistăm la haos. Poate asistăm la creiere care cresc sănătos.
2: Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753 992 993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. TeraServutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
0: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.

găsit la știrile Viva FM. La Iași, Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită și la Bojdeu ca lui Ion Creangă, unde este pregătit un program special dedicat celor mici și familiilor. Evenimentul are loc duminică între orele 10-13 și include spectacole de teatru, momente artistice, dar și ateliere interactive și activități educative. Copiii vor putea participa la jocuri și demonstrații menite să-i apropie de universul lui Ion Creangă și de patrimoniul cultural local. Organizatorii spun că scopul manifestării este de a îmbina distracția cu învățarea într-un cadru relaxat și accesibil. Accesul este gratuit, iar evenimentul este organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași împreună cu partenerii săi. Proiectul privind amenajarea laboratorului de microbiologie de la maternitatea cu Zavodă din Iași a fost întors din procedură după ce a fost identificată o corecție financiară de câteva zeci de mii de lei. Potrivit informațiilor existente, proiectul viza modernizarea și dotarea laboratorului de microbiologie, însă documentația a fost retrimisă pentru refacere în urma ajustărilor impuse în procesul de evaluare. Măsura a fost luată pentru a corecta neconcordanțele financiare constatate, iar investiția va putea fi reluată în momentul în care toate observațiile vor fi soluționate. Autoritățile urmează să reanalizeze proiectul după efectuarea modificărilor necesare. Papa Leon al XIV-lea a testat la Roma primul model complet electric din istoria Ferrari în cadrul unui eveniment organizat de constructorul italian pentru prezentarea noului vehicul. Mașina, denumită Luce, marchează intrarea Ferrari în era electrică și este descrisă de companie drept un model de lux, echipat cu 4 motoare electrice și 5 locuri. Producătorul spune că vehiculul reprezintă un pas important în strategia de electrificare a gamei. Suveranul pontif a urcat la volanul noului model și a interacționat cu reprezentanții Ferrari într-un moment care a atras atenția presei internaționale. Compania italiană susține că Luce este o etapă esențială în adaptarea la viitorul mobilității, într-un context în care industria auto trece printr-o tranziție accelerată către vehiculele electrice. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

Piesa asta poate ține ușor locul celei de-a doua sau celei de-a treia ca fele pe care ar trebui să le bei. Astăzi e energie curată într-o zi de miercuri, ultima zi de miercuri din această primăvară, deci să ne bucurăm din plin de ea, înainte de cele care vor urma pe perioada anotimpului preferat al multor persoane, și anume vara, 16 și 10 minute. Semn că am intrat deja în ultima oră de Viva Trafic de astăzi și cât timp tu probabil fredonai o piesă de aici din playlistul Viva FM. Eu am citit ceva ce mi s-a părut absolut fascinant și am zis că trebuie să împărtășesc. Japonia a ajuns să transforme dragostea pentru pisici într-o industrie de miliarde de dolari. Fenomenul acesta se întâmplă, e real și are și un nume, Catnomics, adică o economie construită în jurul popularității pisicilor. Vorbim despre cafenele tematice, turism, suveniruri, cărți, produse dedicate animalelor și chiar zone întregi care atrag oameni datorită culturii construite în jurul felinelor. Iar partea care m-a făcut să ridic puțin din sprânceană, recunosc, anul acesta, industria aceasta construită în jurul pisicilor ar urma să genereze în Japonia aproape 19 miliarde de dolari. 19 miliarde de dolari, de asta are și un nume, Catnomics, deci nu mai este economie clasică, e bazată pe această pasiune care s-a dezvoltat mai mult decât în alte țări acolo în Japonia. Practic există oameni care au făcut o economie serioasă din ceva ce foarte mulți dintre noi o facem gratis. Avem majoritatea dintre noi pisici, sigur că avem grijă de ele, dar nu ne-am gândit vreodată să transformăm asta într-o economie, și nu mai zic de ceilalți care preferă să se uite la poze cu pisici pe internet și să spunem, uite ce drăguță e. Sunt Alina Batcu și dacă și la tine algoritmul știe deja că te oprești la videoclipuri cu animale,

Ale bine ne-am găsit aici pe frecvențe, nu ești singurul. Pisicile au ajuns industrie de 19 miliarde de dolari, dar noi mergem mai departe cu rudele lor, puțin mai mari. Ia să văd dacă recunoști. Piesa asta aproape că a depășit statutul de melodie și a ajuns o stare de spirit. Eye of the Tiger, Survivor, aici pe frecvențele Viva FM.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
3: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
3: dezmembrăripașcani.ro și dezmembrărimașiniași.ro.
4: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Munteanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Casă sau birou imaculat?
8: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
9: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
10: Viva FM!

0: Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre invenția care ne face verile mai suportabile și clădirile mai confortabile, aerul condiționat. Chinezii foloseau ventilatoare manuale, iar romanii aveau sisteme prin care făceau să circule apa prin pereți. Însă primul sistem de aer condiționat adevărat a fost inventat în 1902 de inginerul american Willis Carrier. Inițial, Carrier nu încerca să creeze confort termic pentru oameni, ci să rezolve o problemă industrială. Umiditatea dintr-o tipografie din New York afecta hârtia și cerneala. El a proiectat un aparat care răcea și dezumidifica aerul, îmbunătățind condițiile din fabrică. Curând și-au dat seama că acest sistem poate fi folosit pentru confortul oamenilor. În 1924, primul magazin universal cu aer condiționat a fost inaugurat, iar în 1928, aerul condiționat a fost instalat și în cinematografe, atrăgând mulțimi de oameni în zilele toride. Astăzi, tehnologia a evoluat enorm. Avem sisteme inteligente, aer condiționat ecologic și chiar soluții care folosesc energie solară. Fără această invenție, multe orașe din zonele calde ale lumii ar fi fost greu de locuit. Aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință pe aceeași frecvență.
0: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
0: Mesaj de conștientizare.
11: Viva FM! Hituri de ieri și de azi la Viva FM.

0: Am încheiat întâlnirea noastră de astăzi de pe frecvențele Viva FM pentru că e 16 și 48 de minute, deci fix momentul acela al zilei în care ne luăm la revedere, dar nu pentru mult timp, ci pentru câteva ore, cât e până mâine. La ora 13 trece timpul oricum foarte repede, atunci ne reîntâlnim aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci te las așa cu gândurile mele bune pentru tine, pentru ce urmează să mai faci astăzi, pentru când te așezi la masă, poate la cina din seara aceasta, să-ți fie cu poftă bună, cu vreme bună cât se poate, deși nu se anunță tocmai bună pentru perioada următoare. Mulțumesc că ai fost aici, ți doresc să ai drumuri bune pe mai departe. Și urarea mea de toate zilele, un loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Pe mâine, până atunci, muzica bună nu pleacă de aici, de pe frecvențele Viva FM, deci poți să rămâi fără grijă în continuare pe frecvență și dacă vrei informații de ultimă oră de la nivel local, regional, național, le găsești pe toate pe site-ul nostru vivafm.ro. Te-am salutat cu bucurie și mulțumiri că ai fost aici. Seară frumoasă! Bye!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
5: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM. Hiturile momentului la Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași anunță că își continuă demersurile pentru atragerea de investitori privați în fotbalul ieșean cu scopul de a susține performanța și dezvoltarea pe termen lung a clubului din Copou. Autoritățile locale vorbesc despre necesitatea unui proiect stabil bazat pe finanțare privată și o viziune economică solidă. Potrivit municipalității, obiectivul este modernizarea infrastructurii sportive și crearea unui cadru care să permită clubului să revină în elita fotbalului românesc. În acest context se poartă discuții cu posibili parteneri interesați să se alăture proiectului. Primarul Mihai Chirica spune că fotbalul ieșean are nevoie de stabilitate financiară și de un proiect solid. Fotbalul ieșean are nevoie de stabilitate și de proiect solid capabil să ducă performanță sustenabilă. Deschiderea noastră către investitorii din mediul privat este totală, spune primarul Mihai Chirica. Ne dorim parteneri puternici care să creadă în potențialul Iașului, în spiritul echipei noastre și în miile de suporteri din tribune, a declarat primarul Iașului. Direcția Exploatare Patrimoniu organizează pe 9 iunie 3 licitații publice cu strigare pentru închirierea unor locuri de parcare de reședință. Evenimentele vor avea loc la sediul instituției din Șoseaua Națională numărul 43. Prima licitație este programată la ora 10 și vizează locul de parcare numărul 4 din strada Stejar numărul 37A. Pot participa locatarii din blocurile A1, I5 și Z1. De la ora 11 va avea loc cea de-a doua licitație pentru locurile de parcare 10 și 22 din Alea Mircea cel Bătrân, numărul 20. Au drept de participare locatarii din blocurile E1D, R9 și T1. Ultima licitație începe la ora 12 și are ca obiectiv închirierea mai multor locuri de parcare din strada Pantelimon Halipa, numărul 9. Este vorba despre locurile cu numerele 27 până la 39. Pot participa locatarii din blocurile G2, G3, H6, H7, H8, H9 și 850. Dosarele de înscriere trebuie trimise în format electronic până pe 4 iunie la ora 13 pe adresa de e-mail dedicată licitațiilor. Informații suplimentare pot fi obținute la Direcția Exploatare Patrimoniu. Administrația Națională de Meteorologie a emis 2 coduri galbene de vreme severă, valabile până joi seară pentru mai multe regiuni din țară. Meteorologii anunță furtuni, vijelii și intensificări ale vântului în aproape jumătate din România. Primul cod galben este în vigoare astăzi, între orele 12 și 23, în Marea Mureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și grindină, iar rafalele de vânt pot ajunge la 70 de km pe oră și izolat chiar la peste 80 de km pe oră. De asemenea, ANM a emis o informare meteo valabilă până joi seară pentru nordul, estul și centrul țării, dar și local în sud-est. În aceste zone, cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metrul pătrat. Cod galben intră în vigoare mâine dimineață și vizează Moldova, Transilvania, sudul Banatului, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Meteorologii avertizează că vântul va continua să se intensifice, iar în zonele montane, rafalele pot depăși 90 de km pe oră. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână frumoasă vă doresc!

0: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor. Descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului, și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
8: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Viva FM.
9: Viva Deep Vibes.

0: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
0: Avem un anunț pentru tine! Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM.
8: Viva Deep Vibes.

la știrile Viva FM. La Iași, Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită și la Bojdeu ca lui Ion Creangă, unde este pregătit un program special dedicat celor mici și familiilor. Evenimentul are loc duminică între orele 10-13 și include spectacole de teatru, momente artistice, dar și ateliere interactive și activități educative. Copiii vor putea participa la jocuri și demonstrații menite să-i apropie de universul lui Ion Creangă și de patrimoniul cultural local. Organizatorii spun că scopul manifestării este de a îmbina distracția cu învățarea într-un cadru relaxat și accesibil. Accesul este gratuit, iar evenimentul este organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași împreună cu partenerii săi. Proiectul privind amenajarea laboratorului de microbiologie de la maternitatea cu Zavodă din Iași a fost întors din procedură după ce a fost identificată o corecție financiară de câteva zeci de mii de lei. Potrivit informațiilor existente, proiectul viza modernizarea și dotarea laboratorului de microbiologie, însă documentația a fost retrimisă pentru refacere în urma ajustărilor impuse în procesul de evaluare. Măsura a fost luată pentru a corecta neconcordanțele financiare constatate, iar investiția va putea fi reluată în momentul în care toate observațiile vor fi soluționate. Autoritățile urmează să reanalizeze proiectul după efectuarea modificărilor necesare. Papa Leon al XIV-lea a testat la Roma primul model complet electric din istoria Ferrari în cadrul unui eveniment organizat de constructorul italian pentru prezentarea noului vehicul. Mașina, denumită Luce, marchează intrarea Ferrari în era electrică și este descrisă de companie drept un model de lux, echipat cu 4 motoare electrice și 5 locuri. Producătorul spune că vehiculul reprezintă un pas important în strategia de electrificare a gamei. Suveranul pontif a urcat la volanul noului model și a interacționat cu reprezentanții Ferrari într-un moment care a atras atenția presei internaționale. Compania italiană susține că Luce este o etapă esențială în adaptarea la viitorul mobilității, într-un context în care industria auto trece printr-o tranziție accelerată către vehiculele electrice. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
5: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
4: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
5: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
4: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
6: Sobe centrale Vera.ro.
7: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
8: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
7: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam,
8: simte muzica la maxim.
7: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro.

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire!
3: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Yes.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași anunță că își continuă demersurile pentru atragerea de investitori privați în fotbalul ieșean cu scopul de a susține performanța și dezvoltarea pe termen lung a clubului din Copou. Autoritățile locale vorbesc despre necesitatea unui proiect stabil bazat pe finanțare privată și o viziune economică solidă. Potrivit municipalității, obiectivul este modernizarea infrastructurii sportive și crearea unui cadru care să permită clubului să revină în elita fotbalului românesc. În acest context se poartă discuții cu posibili parteneri interesați să se alăture proiectului. Primarul Mihai Chilica spune că fotbalul ieșean are nevoie de stabilitate financiară și de un proiect solid. Fotbalul ieșean are nevoie de stabilitate și de proiect solid capabil să ducă performanță sustenabilă. Deschiderea noastră către investitorii din mediul privat este totală, spune primarul Mihai Chilica. Ne dorim parteneri puternici care să creadă în potențialul Iașului, în spiritul echipei noastre și în miile de suporteri din tribune, a declarat primarul Iașului. Direcția Exploatare Patrimoniu organizează pe 9 iunie 3 licitații publice cu strigare pentru închirierea unor locuri de parcare de reședință. Evenimentele vor avea loc la sediul instituției din Șoseaua Națională numărul 43. Prima licitație este programată la ora 10 și vizează locul de parcare numărul 4 din strada Stejar numărul 37A. Pot participa locatarii din blocurile A1, I5 și Z1. De la ora 11 va avea loc cea de-a doua licitație pentru locurile de parcare 10 și 22 din Alea Mircea cel Bătrân, numărul 20. Au drept de participare locatarii din blocurile E1D, R9 și T1. Ultima licitație începe la ora 12 și are ca obiectiv închirierea mai multor locuri de parcare din strada Pantelimon Halipa, numărul 9. Este vorba despre locurile cu numerele 27 până la 39. Pot participa locatarii din blocurile G2, G3, H6, H7, H8, H9 și 850. Dosarele de înscriere trebuie trimise în format electronic până pe 4 iunie la ora 13 pe adresa de e-mail dedicată licitațiilor. Informații suplimentare pot fi obținute la Direcția Exploatare Patrimoniu. Administrația Națională de Meteorologie a emis 2 coduri galbene de vreme severă, valabile până joi seară pentru mai multe regiuni din țară. Meteorologii anunță furtuni, vijelii și intensificări ale vântului în aproape jumătate din România. Primul cod galben este în vigoare astăzi, între orele 12 și 23, în Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și grindină, iar rafalele de vânt pot ajunge la 70 de km pe oră și izolat chiar la peste 80 de km pe oră. De asemenea, ANM a emis o informare meteo valabilă până joi seară pentru nordul, estul și centrul țării, dar și local în sud-est. În aceste zone, cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metrul pătrat. Cod galben intră în vigoare mâine dimineață și vizează Moldova, Transilvania, sudul Banatului, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Meteorologii avertizează că vântul va continua să se intensifice, iar în zonele montane, rafalele pot depăși 90 de km pe oră. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână frumoasă vă doresc!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți, fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Viva FM.

0: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarte, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: Mesaj de conștientizare.
4: 112, urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Casă sau birou imaculat?
3: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Viva FM.
8: Viva Deep Vibes.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a declarat duminică la împlinirea 151 de ani de la înființarea PNL că România nu poate fi modernizată cu 15% în Parlament. E nevoie de reorganizarea partidului, de a-l deschide către oamenii valoroși care lucrează în țară și care vor un stat eficient și instituții unde nu sunt tolerate toate privilegiile, a spus Bolojan. Președintele PNL s-a declarat convins că, premiind oamenii care sunt repere pentru comunitățile lor, liberalii vor putea convinge mai mulți români că una dintre soluțiile importante pentru modernizarea României o reprezintă partidele puternice de încredere. Vicepremierul Țancoș Barna a declarat duminică că programul SAFE ar putea fi aprobat în Parlament dacă există un acord politic. El a precizat că nu a participat la negocierile SAFE, dar crede că nu erau alte variante decât cele aprobate sau prezentate. Săptămâna trecută, comisarul european pentru buget, Poatre Serafin, a semnat acordul de finanțare pentru România în cadrul programului SAFE, prin care țara noastră va primi 16,68 de miliarde de euro pentru apărare și industria de armament. Fondurile sunt destinate investițiilor în apărare, infrastructură strategică și consolidării industriei europene de profil. Instrumentul SAFE permite statelor membre să contracteze împrumuturi în condițiile avantajoase pentru proiecte de securitate și apărare. Pentru România, finanțarea vizează proiecte de înzestrare militară, tehnologie, infrastructură asociată și investiții cu relevanță strategică. Din total, aproximativ 4,2 miliarde de euro sunt alocate infrastructurii de transport rutier de interes național, iar restul proiectelor sunt destinate domeniului apărării și securității. Echipajul de 4 rame feminin, format din Ana Maria Bordac, Alexandra Daria Crăciun, Anca Andreea Culidiuc și Denisa Mihaela Vasilica, a câștigat duminică medalie de aur la campionatele europene canotaj pentru juniori de la Bredenburg, Germania. Tot duminică, echipajul de dublu rame feminin, format din Marina Ariana Balint și Jessica Popescu, a câștigat medalia de argint. Aceasta a fost obținută și de echipajul de dublu rame masculin, format din Radu Andrei Enescu și Dumitru Cristian Pascari. Medalia de bronz a fost obținută de echipajul de 4 vâsle feminin, format din Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulie Stejar, Sonia Teodor Biță și Daria Elena Maximiuc. Ministerul Culturii va propune la premiile Oscar filmul Fjord, care a făcut senzație la Cannes. Anunțul a fost făcut duminică de către ministrul interimar Demeter Andras Ișvan. Lungmetrajul Fjord, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Succesul nu înseamnă doar al doilea Palme d'Or din cariera lui Cristian Mungiu, ci și un avantaj important în perspectiva sezonului premiilor de la Hollywood. Grație noilor reguli ale Academiei Americane de Film anunțate anul acesta, pelicula română-norvegiană intră automat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru cel mai bun film internațional. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
4: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
0: Mesaj de conștientizare.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Viva FM!

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

living this world alone.